0: всичко се връща.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Пак е три през нощта.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Вие слушате новата ни песен с обичайните заподозрени. Красота. Само по БГ Радио. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по БГ Радио.
2: БГ Радио.

0: друго нема ядане, бе.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Мона и това е най-новата ми песен Давам по БГ Радио.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Мирела Илиева.
2: А аз съм Юлиан Костов.
1: Вие слушате новата ни песен «Твоето тяло».
2: Само по БГ Радио.
3: Кажи ми,

Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.

0: Дай радио, само българска музика. Добро утро, деца на света. След Васил Найденов в 7:04. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви, съкровища. Пък тук набързо само да кажем, че и той, да, и той на нашата голяма сцена. Най-грандиозният концерт, който някога сме правили, предстои на 12 юни тук в София на площадта горе Свети Александър Невски.
1: След малко ще ви кажем повече
0: да.
1: Относно списъка, как се движи, да. Имената, които са обявени в петък, събота, неделя, да. Ще ви припомним и ще ви кажем, разбира се, че следващото име ще бъде обявено днес след 8 сутринта.
0: Точно така, бейбис.
1: Преди това обаче, добро утро, прегръщаме ви в началото на една малко особена седмица, защото точно в средата ще имаме почивно островче,
0: да,
1: в сряда, да, така че няма да я усетиме чак толкова много като силно работна, но това не ни пречи да се настроим активно за покоряване на върхове, както обикновено всяка сутрин.
0: Добро утро от Статър.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след може би. Това са Сигнал 7 и 8. Добро утро на Кюфтенца. Как сте?
1: Чакай, че сега се замислих, че точно може би на Сигнал, която е толкова емблематична тяхна песен, една от най-ключовите песни за групата, не е правена версия. Никой не е правил версия на може би. Даваш ли си сметка?
0: Абсолютно да.
1: Да,
0: наистина.
1: Хвърляме го в пространството, може някой сега да ни чуе и да реши да направи страхотна версия.
0: Сега ще ни чуят,
1: те всъщност спят.
0: Няма как. Но нищо, може би и не изпът. Менеджери, ох, топа и това е една работа, и те още спят.
1: Ние ще подсещаме отново, но говорейки за това, естествено, понеже е понеделник и не случайно ни хрумват тези неща, нова БГ версия предстои тази вечер от 8 вечерта. Знаете, една песен в старата си версия и една песен в новата си версия се срещат. Урок по танц, много любима песен на Стефан Воронов, и новата версия на Тумбаито ще се срещнат при Славчо и неговата дъщеря Яна. На гости ще бъдат синът на Стефан Воронов, Александър Воронов и Мартин Ташев, страхотният тромпетист на Тумбаито и вокал от време на време.
0: Да.
1: Много го харесва Марто. Те ще се срещнат заедно, за да разкажат повече за урок по танц. Не пропускайте тази вечер от 8.
0: Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. На Централна и Източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България временно силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24, в София днес около 17-19, в Благоевград, Пловдив и Велико Търново, 21 в Плевен и Русе, край морето 17 във Варна, 16 в Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
2: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Вениамин и песента от дома. Его 7.13. Това ли? Да, сутрешното шоу Стартер.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да не казваш думата секс.
2: Симо!
0: Какво?
2: Моля те!
0: И какво?
2: Внимателно, като казваш тая дума.
0: Ето, тя не е някаква лоша дума.
2: Симо, моля те!
0: Какво?
2: Това номер не се едно казва. Еми ето! Ето! Ти не знаеш кой те слуша в този момент и казваш секс.
0: И какво?
3: Ами ако ти слуша малко дете.
0: И какво?
2: Номер едно, ето това точно. Имате малко дете. И не стига, че то, не, че не може да чуе такова, но то пита.
0: Какво
2: то,
0: пита? За да...
3: Защо? Какво? Това какво е? Това какво е? Мамо, защо? Защо? А защо това?
2: Разбираш ли?
0: Само пита.
2: Пита, очаква детайли, подробности на атомно и нано ниво.
0: До сега се намирахте начин да се обяснявате на децата, като най-често просто повтаряхте думите, които децата питат. Ето, например.
4: Е, тате, камион!
0: Да, тате, камион. Ето ти обяснението.
4: Е, тате, звезда!
0: Да, тате, звезда. Нали, на не,
2: ама
0: на
2: това е
0: небе.
2: То, като знае.
0: Точно така.
2: А като не знае...
0: Да. Какво?
2: Еми, какво означава тая дума?
0: Ужас.
2: Ти разбираш ли? Но това... Новото дете, то е много интелигентно, много любопитно, много напористо. Такива да са децата, новите.
0: Да, млади.
2: Най-малките. Само като чуе някаква дума, веднага я повтаря, пита, разпитва.
0: А ако му кажеш, че не знаеш, то казва предположи.
2: Не казва предположи, кажи...
3: Защо?
2: Ти като му кажеш, не знаеш, то вика...
3: Защо знаеш?
0: Добре, бе, то детето не е задължително. Думата предположи,
2: абе,
0: може
2: пуска,
0: и от по-малки.
2: Бе, не пуска. Пуска.
0: Като питбол гума.
2: Да, това искам да кажа. Ти вече не се прибираш у вас. Това дете те разпитва и те респектира и ти показва колко ти бие главата на кух.
0: Значи, това пет причини не казваш думата секс. Номер две, от
2: коя
0: страх.
2: Коя дума?
0: Секс.
2: А, да, не трябваше да я казвам. Симо!
0: Номер две, от страх.
2: Как от страх?
0: Ако Станойка те чуе и се присети за секса и те подхване. Ау! Ау! Ау! То при нея, Богдана! Секс е като да сменяш гума на тир с голи ръце. То това е борба. Болка. Не просто борба, а борба за живот. И не всеки от нейните партньори успял да спечели тази борба.
2: Мале.
0: За живот. Затова мълчиш, ходиш забулен, незабележим, с камуфлаж, така с под формата на...
2: На тапетите
0: в хола, за да не те види.
2: Мимикрия.
0: Да.
2: Шмугваш се, заставаш до тапета и ти ходиш, тя минава покрай тебе, не те забелязва.
0: Точно така.
2: За лампиона.
0: Така, но не, тя пак те забелязва. Забелязвате, защото тя може да подужи човешка плът.
2: Ти знаеш ли, че мои приятели имаха приятелка.
0: Да.
2: Такава една поедачка, малко като Станойка.
0: Да.
2: И тя като отидеше от тях на гости и викше.
5: Тук мирише на мъж.
0: Леле, майко, това е Станойка.
6: Къде е той мъж?
0: В днешната 5-5 причина не казваш дума на секс. Номер 3. Ами, просто мина доста време от последния път и ти става едно такова тъжно, че е минало толкова много време.
2: И колко време?
0: Еми, 16 години.
2: Какво?
0: Е, какво?
2: 16 години?
0: Еми, да.
2: Симеоне, как може? Нали си известен? Нали си секс символ? Нали си тигъра от Манастирски ливади? Нали имаш гараж в Манастирски ливади? Симе, какво се случи?
0: Какво се случи? Именно! Всичко, което изброяваш. Всички очакват това, което изброи. И накрая, който между другото идва доста бързо след началото, следва една и съща реплика. Малко така нелепо и неловко. То това ли беше? Да! И на мен ми става едно такова тъжно потиснато. Сърцето ми такова се разболява. Защото то е чувствително сърце. То е градско, деликатно сърце.
2: Си, не всеки е роден за...
0: Не всеки е роден.
2: Секс.
0: Да.
2: Сега, ти пък...
0: Всички сме родени.
2: Можеш да
0: секс
2: пишеш книги.
0: Аз па мога да пиша книги.
2: Ето.
0: Да.
2: И аз се концентрирай върху писането на книги.
0: Как се прави секс? Да. Пет причини да не казваш дума на секс. Номер 4.
2: Реши да смениш подхода.
0: Така.
2: До сега много говореше и нищо не ставаше. Но сега си каза. Я да спра аз да говоря и нещата могат да станат.
0: То пак нищо не става, но поне не плямпаш излишно.
2: Да. При теб Не приказките са проблем.
0: Не приказките са проблем.
2: Цялостното поведение.
0: Цялостното поведение.
2: Ти си досаден, противен, се говориш нещо, пък и това нещо никога не е интересно, да. Не е забавно, шумен си, непохватен, влизаш в чуждото пространство на хората, мани. И на всичкото отгоре си самочувствие. Разбираш, то затова не ти се получава. Но ти си каза:
1: дай да говоря по-малко, дай да го правя повече.
0: В днешното 5 причини да не казваш думата секс. Номер 5. Поканили сте на официално събитие от фирмата, на която ще присъстват не само вашите колегите, най-непосредствените, но и така най-големите шефове, министри, депутати или важни хора. Примерно имате нещо годишни на голяма годишни. Вие сте голяма фирма. Примерно 30 години, 25 години, БГ Радио 25 години.
2: По принцип не трябваше да те канят,
0: да.
2: Но все пак си част от екипа и си там.
0: Да, не мога да не те
2: преди това събитие, месец и половина, бяха дословни инструкции.
0: Как да се облечеш? Даже ти казаха,
1: ще се облечеш така. Знаеш какво?
6: Сибе,
1: я е лава.
6: Значи не дей амсока.
0: Да.
6: Не дей моето.
0: Да, знам.
6: Сако,
0: слушай. Сако.
6: И няма да ядеш.
1: Няма да ядеш.
6: Не посягай към храната, защото ти като ядеш много мляскаш.
1: Всичко. Ние ще те нахраним преди събитието.
6: Да.
1: Така. Освен това, не се притеснявай за кетеринга. Ще ти напълним комбито с кетеринг за вкъщи.
6: Дам си
1: Дам си яш.
2: Също ти казаха за разговорите и приказки.
0: Да.
1: Такива да няма по-добре.
0: Да.
1: По-добре да няма такива.
6: Не говори.
1: Не говори, да. Хай сега, примерно, максимум мога да кимаш.
6: Кима, да.
1: Така, не така. Така кимаш, така. Освен това, добър вечер, това е добре. Да. Добре дошли, ако случайно някой те заговори.
0: Ма толкова у мен е охрана трима души, за да не ме заговаря.
6: Заповядайте, приятно ми е.
1: Много ми е приятно, да.
6: И това е, бихте ли бил така?
1: Не. Сприсъс бихте ли бил. Добре. Това е.
6: Да.
2: А какво общо има, извинявай, тук секс?
0: Ти говориш само за това. За това сте забранили. Защото ти вих, аз един вид самика, срещат се двама.
2: Не.
0: И така се започва.
2: Не продължавай.
0: Или, тук с тия всичките жени, май, и се започва едната потия ужас. Да, затова си мълчиш. В днешния топ 5, нали си спомниш, като аз издавах книги, нали пиша книги,
2: Симе, твоята приятелка Надежда Митро. Не мога да го
0: забравя. Какво ми беше казала? Каза нашия новинар. Симе, сега на събитието ще се разписваш на книги, нали, на хората, които са дошли да си купат книгите, които са те уважили. Знаеш какво пишеш? Късмет, успех с удивителна и нищо повече. Не с много такива дълги, че ти допускаш и грешки. Затова успех и късмет, само това пиши.
2: И първо ги изтренирай.
0: Да.
2: Не, не, успех го махаме, че ти го пишеш со. Значи, нека да е само късмет. Ти пък късмет го пишеш са. Значи, и аз само се подписвай.
0: Добре. В днешното 5 причини да не казваш думата секс.
7: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Ей, радио, само българска музика. С такава... така, опа, забих. Такава след трамвай 5 и песента усмивката. С такава, с унакава...
1: Радиото заби. За... От време на време забива радиото.
0: Да.
1: Случва се. Нищо. Карай напред. Какво искаш да кажеш?
0: Нищо. То това е другото забиване. Че забравих какво имам да кажа.
1: Тук е хубаво, че сме двама.
0: Да.
1: Единия забива, да. Другия се сеща. Когато аз забия, той обикновено включва веднага.
0: Да.
1: Та, само преди малко споменахме Васил Найденов като един от големите участници на страхотния концерт, който предстои на 12 юни.
0: И той е именно такъв.
1: Той е именно такъв. Естествено, концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Това беше първото име, което обявихме точно на нейния рожден ден. Васил Найденов, брати Аргирови, гледайте сега какво се случва в списъка надолу. Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Мария Илиева, дами и господа, Молец, фундацията, Д2, БТР.
0: Е, гати якия концерт.
1: Невероятен. Концерта наистина ще бъде такъв, че да ви накара да се почувствате изключително емоционално заради музиката, която ще чуете, защото тази музика е част от вашия живот.
0: Саундтрака на последните 25 години, защото
1: много, точно казано.
0: Много от групите тъкмо прохождаха или и тогава бяха утвърдени, но реално погледнато, времето прекарано с БГ Радио е много по-голяма и съществена част от кариерата на всички български групи вече. С изключение на Лили Иванова и Васил.
1: Да,
0: те
1: точно
0: са
1: така.
0: Горе-долу с много по-дълги кариери.
1: Да, може би ФСБ, да. Тангра, нали, определени имена, които ги имаше много стабилно. 20... българската музика.
0: Ами, Сигнал, например, направиха 25 години на втората година на БГ Радио с този страхотен концерт. Значи...
1: Велико.
0: Горе-долу сме си такива връзници.
1: Днес, след 8, ще обявим поредното име, затова слушайте внимателно и не забравяйте, че за да станете част от концерта, имате една вярна стъпка
0: една.
1: И тя е купибилети.bg. Там ви очакваме и ние.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
4: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
5: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
8: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор Лъшки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
10: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
13: Единствения път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа.
14: Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
17: Химакс Фарма представя.
18: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
19: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
18: Ах, с Кеталго е по-добре.
19: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
20: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на карнавал.габрово.бг и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
21: Аз съм Мария Бакалова.
22: Аз съм Юлиан Вергов.
21: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
22: На една сцена, която става още по-голяма.
21: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
22: Със звездите на българската музика.
21: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
22: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
23: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
24: Времето с БГ Радио. Със съдействието на
25: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. На Централна и Източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София днес около 17-19, в Благоевград, Пловдив и Велико Търново, 21 в Плевен и Русе, край морето 17 във Варна, 16 в Бургас.
26: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
24: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бай радио, само български музикан. Здравейте след антибиотика и песента няма как. 7 часа и 35 минути е това. Добър понеделник най-напред. Това е сутрешното шоу Стартер. Как сте, Кюфтенца?
1: БГ радио, само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след Лили Иванова. Песента за тебе бях. Енина, 7.39 е.
1: За пътищата.
0: Четвърти ден главен път Смолян Пампорово остава затворен заради свлачището, което продължава да е активно, между другото. А това е причината да не може да започне разчистването на свлачището. За движението на... в този район са посочени два обхода през прохода Превала и през село Стойките, както и през прохода Рожен после. В общи линии удължаването на времето е около 30-40 минути, даже и повече, защото 30 км се удължава пък и пътя през посочените места, така че да го имаме предвид, ако ни очаква пътувания в тази част на Родопите. Едно на ръка е това, пък и друго, че горе си е, си има и даже снежна покривка, така че рано сутринта при минусовите температури е възможно да има и хлъзгави участъци. Хората масово са сменили гумите, да го имаме предвид. На Тракия движението между 272 и 277, между 282 и 287 остават с ограничения, между 1 и 8 км на Хемус остават ограниченията, при 3-4 км остават ограниченията, а на Струма между 12 и 10 км посока София. Лек път!
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. House, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
8: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Миме, кажи на това дете да спре.
13: Петре, и токът теб не разбира от дума.
14: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Миме, кажи му да спре.
13: Петре, искаш ли аз да го заместя?
14: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
17: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
19: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Цвете от луната слушахме току-що, Бетер. И да, и Бетер ще бъдат на сцената на нашия огромен концерт на 12 юни. И те ще се качат там със страхотната си музика. Не пропускайте, купибилети.бг е вашето място. Аз ви подсещам за още нещо преди да чуем детската ни песен след минути. По повод 25-я рожден ден на БГ Радио не правим само концерта, то е мащабна кампания от събития и една от тях е вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Тоест 250 песни, свързани с вашия живот, емоционално, чувствено, вдъхновено, моменти, в които вие сте слушали музиката и тя ви е въздействала по наистина вълшебен начин. Как можете да станете част от тази кампания, като влезете на bgradio.bg, нашия сайт, и посочите кои са най-обичаните от вас български песни, станали част от живота ви. Ето, например, Андриан от Варна пише: когато бях малък, в колата ни слушахме доста касетки с песни на Георги Христов и други изпълнители, но най-голям спомен имам с Кристиян Костов и песента Beautiful Mess. Когато взехме второ място на Евровизия през 2017 в Киев, емоцията беше огромна. Ето това си спомня той. Анелия пък пише: през далечната 87-ма година беше нашия абитуриенски бал в ресторант България, а щурците свиреха на живо и песента, която помня от тогава, е Клетва. Ето такива емоционални съобщения ни оставяте, свързани с песни, и ни помагате ние да ги съберем и да обединим тези 250 песни, които ще прозвучат заедно на 23, 24 и 25 май. Готви се нещо голямо. Сега продължаваме с детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Свилен Ноев. Овен, просто повярвайте, че съдбата може да е благосклонна към вас, особено днес. Телец, не бъдете прекалено сериозни днес. Близнаци, за да ви върви в работата, не е необходимо да не ви върви в любовта. Рак, този ден може да се окаже изключително ползотворен за вас. Лъв, днес се опитайте да свършите всичко, което трябва, не оставяйте незавършени дела за утре. Дева, аз съм Дева. По никакъв начин не позволявайте да ви развалят настроението. Да бе.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Свилен Ноев. Везни, днес ще сте просто неотразими. Чарът ви привлича всички около вас. Скорпион, днес бихте могли да преживеете най-невероятни приключения, но все нещо ще ви пречи да го сторите. Стрелец, днес ще сте настроени доста лирично, нещо доста нехарактерно за вас. Козирог, днес като нищо ще се престаравате да въвеждате ред и най-строги правила. Водолей, днешният ден няма да блести с някакви особени събития за вас. Риби, ако можете да излезете извън града, ще е добре, но дали това влиза в работния ви график?
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Свилен Ноев.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Започва важна политическа седмица за сформиране на новото редовно правителство. Утре президента Иляна Йотова започва консултациите с партиите в 52-то Народно събрание за съставяне на новото правителство. Президента ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък, когато в президентството се очаква да отиде лидера на най-голямата парламентарно представена партия Прогресивна България Румен Радев. Най-вероятно той ще застане начело на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата България да има нов редовен кабинет, предаде БНТ 1. Четвърти ден главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. След като земната маса изсъхне, предстои да започнат геоложки проучвания, посочват от пътната агенция. Обсъжда се и вариант за обходен път над свлачището, който да минава през частни терени. Тепърво обаче трасето трябва да се подготви за по-сериозен трафик на автомобили. От пътна агенция днес ще решат дали да преминат към този вариант. Областният управител на Смолян Зарко Маринов се очаква да изпрати доклад до премиера за актуалната ситуация и работата на институциите. Маринов уточни, че ще поиска Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор да извършат инспекция на стените на язовира в Пампорово. Целта е да се установи дали тя не е компрометирана и това да е довело до свлачището. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отнес Съединените щати започва да помагат за освобождаването на корабите в Ормузкия проток. Тръмп посочи, че Вашингтон прави това по молба на други държави. Той подчерта, че всяка намеса в процеса, който той нарече проект Свобода,

0: вода, цитирам, ще бъде посрещната с решителни мерки. Близо 20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в Ормузкия проток от началото на войната. Тръмп добави, че Съединените щати водят позитивни разговори с Иран. Ирански медии съобщиха, че Техеран е получил отговор на своето мирно предложение. То предвижда прекратяване на огъня за 30 дни, отваряне на протока и разглеждане на ядрената програма на по-късен етап. Певицата Шакира изнесе безплатен мега-концерт на емблематичния плаж Копакабана в Рио-де-Жанейро през уикенда. На фона на пълнолунието с помощта на дронове бе изобразена вълчица. Това е прякорът на колумбийската певица. Шакира излезе на монументална сцена с площ от 1345 квадратни метра. Очакванията на организаторите бяха за присъствието на 2 милиона души. Концертите започнаха през 2024 година с певицата Мадонна, която привлече 1 милион 600 хиляди зрители, последвана от Лейди Гага миналата година, чийто концерт бе гледан от 2 милиона и 100 хиляди почитатели.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес над Западна България ще е предимно слънчево, над централната и източна част от страната ще има значително увеличение на облачността и на отделни места е възможно да има слаби превалявания от дъжд. Духа слаб до умерен северозападен, а в източна България временно силен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 16 и 21 градуса, Северозападна България между 21 и 24 градуса. В София и Варна днес термометрите ще показват около 17 градуса. Благоевград, Пловдив и Велико Търново 19 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Хиперсоник на Йоана. 8 часа и 9 минути е това. Е сутрешното шоу Стартер. Носи ви новини, свързани с още от участниците на нашия голям концерт на 12 юни.
1: Бием туша, за да съобщим поредните имена. Да, няма да е само едно.
0: Да, няма да е само две.
1: И така, след всички, които вече са обявени и толкова много ни вълнуват и толкова много радост предизвиква, да, всяко едно от имената, сега сме готови да обявим следващите цели три имена: Дони, Момчил и Нети!
0: Прелюбопитна комбинация. Дони и Момчил, Дони и Нети.
1: Всичките те също ще бъдат част от големия концерт. И да, това много ни вълнува.
0: А, не бе.
1: И много ни емоционализира. А сега сме готови да посрещнем и гости в студиото.
2: Пет въпроса в Стартер.
1: Добро утро, тази сутрин казваме на много любим човек и много любим мой приятел. Невена Бузукова е заедно с нас. Добро утро, Небе. Секунда, че съм била включила грешният ти микрофон. Когато ме остават сама на копчетата и става страшно, кажи добро
3: мога
1: утро.
3: Мога сега да кажа. Добро утро.
1: Ето, вече се
3: на
1: чува.
3: На всички и на теб.
1: Приветстваме в студиото доктор Лидия Дерменджиева. След малко ще си говорим за тази твоя роля и за сериала и защо тръгна в тази посока, с какво те спечели и изобщо всичко важно свързано с наистина страхотния сериал, който тече по BTV и го гледаме всеки петък, събота и неделя. Преди това обаче тази година БГ Радио става на 25 години, а ние се познаваме с тебе от много преди,
3: от преди това,
1: а пък откакто го има си ни гостувала толкова пъти и толкова пъти сме си говорили и за музиката, която звучи, защото тя е наша и ни е близка. Според тебе, защо БГ Радио стоя толкова дълго време на времето?
3: Първо, защото е сърцато. Второ, защото е честно. Трето, защото работят хора, които обожават българската музика и го правят с любов. Мисля, че за това. Винаги, когато чуя българска песен, нещо, особено пък от детството ми, връща всякакви спомени, така че и тази носталгия по някакви минали времена също е някакъв плюс за това, така че се надявам не само 25, вече сте завършили висшето си образование, имате докторантура, ми се струва вече на 25.
1: Така е.
3: Пожелавам успех за тези още 25 напред, най-малко.
1: Като споменаваш песни, които те връщат назад във времето, сещаш ли си за някоя конкретно, която свързваш с конкретен спомен от твоето си минало?
3: С конкретен спомен, пътувайки насам, даже чух една българска песен, която винаги ме връща към детството, игрането на стражари, апаши, ръбчетата и Тоника Севе.
1: Тоника
3: Севе. И сега, пътувайки насам, я чух отново и това веднага те връща към детските ти спомени, бурните лета, в които само си по цял ден навън.
1: Това си говорихме моментите, в които нямахме мобилни телефони и не се следяхме кой къде е в приложение.
3: Даже не знаехме къде сме.
1: Да, а чакахме мама да ни извика от балкона.
3: Точно така, или пък се оговаряш от предния ден, като се видите. Утре в 4 те чакам на Козирката. Във Варна имахме, нали? Така на център. Така че там беше: не се сърди, не се сърди. Винаги си бил дете голямо.
1: Ох, колко пеш. Кажи сега за сериала, как дойде при теб, как се получи този флирт между Вяра, Надежда и Любов и Невена?
3: Този флирт се получи с едно обаждане за кастинг, на който ме извикаха специално за тази роля. Явно са провидяли в мен, че мога да се справя с този много противоречив и много за мен интересен, сложен образ.
1: На доктор Лидия Дерменджиева.
3: Да, Дерменджиева.
1: Дерменджиева.
3: Да ударим ударението правилно. Лидия, да. Много симпатична жена по някакъв начин и много противоречива, мразена вече от българския зрител.
1: Ти знаеш ли, в социалните мрежи прочетох под един твой пост, да, зрителка, mm-hmm, която казва: гледам го постоянно, вече ви мразя.
3: Да, много са.
1: Вече ви мразя.
3: Вече ви мразя. Аз и постоянно към, надявам се, мразите героинята, а не мен. И те, да, толкова добре се справяте. Респект, великолепни сте всички. Благодаря им, за което. Надявам се, че наистина съм се справила добре, щом стигаме до това да ме пращат в Сливенския затвор. Да ме махат от лекарска практика. Значи, добре, Лидия, добре. Харесвам как съм се справила.
1: За да се получи един сериал наистина добре, за да стане толкова любим на зрителите, кои са най-важните неща? Най-важните компоненти? Режисьора ли? Дали материала, сценария?
3: Всичко. Всичко, както и за вас казах, първо сърцето, честно, целият колектив и всички, които работиха по сериала, така, насърчавах себе си да се случи по най-добрия начин. Целият състав беше много млад и като актьори, и като хората, които са зад камера, звук, осветление, оператори, режисьори, са едни много нахъсани хора и тези млади дечурлига покрай нас, които работиха, ти дават такъв ентусиазъм. И наистина, освен материала, който имаш, режисьора, актьорския състав и всички останали, всичко е важно.
1: Кога се влюбваш в героинята?
3: Гледам да се влюбя веднага. Гледам да я заобичам веднага, да оправдая изборите. При тази героиня трябваше много любов.
1: Да.
3: Защото нейните избори никак не са лесни за приемане, но пък всеки не се ражда лош. Ние знаем, някакси обстоятелствата те принуждават понякога. Естествено, сигурно има някакво зрънце, което е в теб, за да се развие тази лошотия. Но гледам веднага да ги заобичам. Дали е отрицателен или положителен герой, да му адвокатствам.
1: Да.
3: Защото трябва да се докаже пред публиката. Така че гледам да ги обичам веднага, на секундата. Ядосвам им се. Търся начините, по които да ги оправдая. И така.
1: Много е сладка тази работа. Какво да ти се играе сега, след като изигра тази поредна героиня?
3: Ами, честно,
1: имаш ли нещо, което
3: играе
1: си мечтаеш?
3: Играе ми се нещо в епоха. Много ми се играе нещо в епоха. Някакво, независимо дали от Шекспир до 30-те години или някаква, едно такова Peaky Blinders не бих отказала веднага. Да. Бих се потопила. Защото това пък ще ми донесе това търсене, което да прочета, да се потопя, отново ще науча нещо. Нали? Цял живот учим постоянно. Така че ми е много интересно. Това проучване на героя винаги ми е било най-любопитно.
1: Да знаеш, че има такава магия, като се каже нещо в студиото и в ефира на БГ Радио и се случва.
3: Дай Боже.
1: Така че гледам, пожелавам ти го от сърце. Добре, сега ще слушаме една песен на Тоник Севе. Специално за тебе.
3: Благодаря.
1: А след това продължаваме с петте въпроса. Тази сутрин сме заедно с Невена Бозукова.
2: БГ Радио. Само българска музика.
4: Ваня! Драго, Тоника Севе!

0: БГ Радио, само българска музика и обична тоника в 8:20. Песента, която връща назад в годините Неве и която я кара да се чувства емоционално заредена, защото я връща в детството. Сега продължаваме с въпросите.
1: 5 въпроса в стартер.
0: Невена Бузукова отговаря днес на нашите 5 въпроса. Първият въпрос: каква е дефиницията ти за добре прекарано време?
2: О, имам няколко.
0: Давай!
2: В зависимост от това какво, как се развива деня и какво се случва. Първата е сама, на тихо, на зелено и само пиленца да чувам около себе си. Това е най-голямата ми почивка и за добре прекарано време. Другото естествено е с семейството ми, с приятелите ми, в разговори. Също е дефиниция, която обожавам.
0: Да. Чаша вино.
2: Чаша вино.
0: 5 след обед, 6-7, може
2: да.
0: Би.
2: Ако може и вълните да се чуват.
0: Айде, преместихме се във Варна.
2: Така, това е дефиницията ми, да. За добре прекарано време.
0: Е, много добре звучи. Въпрос номер 2. Какво правиш обикновенно, когато яхнеш метлата?
2: Оле-ле, почвам да чистя.
0: Верно ли?
2: Да, почвам да чистя.
0: Виж как са свързани някакси нещата.
2: Да. Имала съм случаи, които вадя чиниите от миялната машина и започвам да ги мия на ръка.
0: Не!
2: Така, това е някакво окъра жестоко, нали? Но да, така, между другото, когато минава вода през мен, това много ме...
0: Това, между другото, съм го чувала и друг.
2: Да, много ми помага и затова започвам да мия, не пера чак на ръка, нали, до там да съм стигнала.
0: Килимите.
2: Да, килимите. Щетка. Но или влизам в банята, така да ми тече водата,
0: да.
2: Или... Но гледам нещо, се занимавам.
0: Да, да, да.
2: Да изчистя, да подредя гардероба, нали? Това ме успокоява.
0: Въпрос номер 3. Тази сутрин сме с Невена Бузукова. Какво ти казва огледалото, когато застанеш пред него?
2: Мисля, че разговор почва от моя страна. Аз така му казвам. Чудесна си. Да, човек трябва да си повдига самочувствието, да обича себе си.
0: Много е важно.
2: И аз наистина на драгия слушател да не прозвучи като чист психопат, който говори тази сутрин по радиото. Но не, гледам като се погледна. Сега, всеки си вижда подпухналите очи сутрин като стане, но гледам да си кажа, и днес започва един страхотен ден, можеш го, примени през него.
0: Да.
2: А огледалото какво ми казва, май същото.
0: Да, кимва утвърдително.
2: Кимва утвърдително и казва, давай.
0: Кой е твой герой? Въпрос номер 4. Може да са повече от един.
2: О, със сигурност много хора са минали през живота ми, които смятам за герой, като почна първо от родителите ми, преподавателите ми, смятам и себе си за герой в някакъв момент от живота си, защото мисля, че всички сме герои в някакви моменти от живота си.
0: Да,
2: децата
0: може би...
2: си смятам за герои.
0: Да.
2: Така че много са. Но ние трябва да се потупваме по рамото понякога, защото не си даваме сметка как преминаваме през много сложни ситуации. Обикновено си слагаме само лошите мисли в главата. Когато премине ситуацията, дори не си казваме, браво бе, ти успя.
0: Да.
2: Така че
0: твърде
2: да
0: много
2: си казваме,
0: критики.
2: Да, браво, е ти успя.
0: В какъв свят според теб ще се срещнем след 25 години?
2: Преди много години, 80-те, гледайки как беше 2001 космическа одисея,
0: да,
2: си мислихме, че 2000 е годината. Това е някак си непостижимо. Сега сме в 2026-та. Тогава ни викаха от балкона, сега се виждаме с хора накрая на света, само в някакъв малък екран. Даже не мога да си представя какво ни чака след 25 години. Може би ще летим с онези коли, които сме гледали.
0: Да, за които сме си мечтали през 80-те.
2: Да, петия елемент, да си спомним. Някъде там ще скачаме от кола на кола във въздуха. Не знам, много е с това развитие на тези технологии. Май ни чака такова космическо бъдеще. Ще видим.
0: Оптимист ли си?
2: Ами оптимист съм, не искам само да престанат тези вечни борби за власт,
0: да,
2: за пари, за войни, за бензин, нефт, природни ресурси.
0: Територии.
2: Да, с територии, да се спре с това, защото толкова кратко живеем, толкова абсолютен миг в Вселената, на тая малка точка Земята, която се намираме, че аз не знам какво им носи това. Къде, да, ще си занесат? Колите, парите, властта.
0: Много ти благодаря, че отдели от времето си дойде. Както обичаме да казваме с Симо, обичаме те не заради това, което правиш, а заради това, което си.
2: И аз ви обичам заради това, което сте. Честити 25.
1: За пътищата.
3: София, рано сутринта е хладно, дори така мразовито време, с температури около нулата и даже и под нулата. Но бързо ще се стопли, обаче по това време е възможно по така по-сенчестите места, където пък има и е по-влажно да има и хлъзгави участъци, да го имаме предвид. Става дума за по-високите места на града, по-усойните места на града, витушките квартали, просто да си го имаме предвид. Иначе остават и сериозните задръствания по това време на денонощието, остават и местата с време на пътна организация. До утре остава забраната за Александър Стамболийски между Вардар и Константин Величков, остава си забраната по Александър Стамболийски между Антон и Константин Величков. До 20 юни остава ограничението за Гео Милев между Ситняково и 22 септември, Благородни и Коперни, както и Циклама и Слатинска. Остават ограниченията на локалното на Цариградско между Димитър Молов и Йерусалим. Това е за София. В Пловдив остават ограниченията по генерал Колев, Нестор Абаджиев и Петър Стоев. Във Варна продължава да са затворени части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Димитър Пешев, Алфатар и Деветашка пещера. Бургас до 6 юни остава ограничението по Любен Каравелов между Патриарха и Гладстоун. Дебелото остава затворено между Цариградска и Фердинандова, както и части от улиците Професор доктор Асен Златаров, Оборище и Свети Иван Рилски.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони и Момчил Колев. Със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг. Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
4: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел. Сега в Айко.

0: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5 евро и 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
5: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
6: Пловдив посреща GonkoFest. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
7: Пилоти от цял свят.
6: Всякакви машини на колела.
7: Забавления и активности за малки и големи.
6: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
7: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
6: GonkoFest. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
10: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
9: Я покажи как става.
10: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
8: Повече на сайта на Софийска вода.
11: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
12: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
14: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
15: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
16: Искате ли да учите английски?
17: Искам детето ми да учи английски.
18: Искам да се явя на изпит по английски.
19: А аз искам да преподавам английски.
20: Да учим английски?
21: Знаем къде!
16: Езиков център АВО. avo.bg 0712-257.
22: Времето с БГ Радио. Със съдействието на
23: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево. На Централна и Източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България временно силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24, в София днес около 17-19, в Благоевград, Пловдив и Велико Търново, 21 в Плевен и Русе, край морето 17 във Варна, 16 в Бургас.
22: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика в 8.38. Брижи си сладоледена, Дони и Момчил, точно те! На голямата сцена на най-големия концерт, който някога сме правили в 25 годишната си история.
1: Поредните имена, които обявихме тази сутрин, и те ще бъдат на сцената на 12 юни на площад Свети Александър Невски и Дони и Момчил. След 12 очаквайте още информация за това кой още ще излезе на сцената.
0: Добро утро, съкровища!
2: Мини дебат. Стартер.
1: И така, темата на мини дебата тази сутрин. Кое избираш? Да си изкуствено усмихнат или да си естествено намусен?
0: Боги, предпочитам да ми се усмихнат изкуствено, отколкото да ме напсуват естествено.
1: Е, защо да те псуват? Това да си намусен не значи, че псуваш.
0: В нашия живот всекидневно се срещаме с десетки хора, които можем и никога повече да не видим в живота си. Тези хора си носят съдбата. Със сигурност не им се случват всякакви неща и с още по-голяма степен на вероятност тези неща не са все хубави. Но също така съм убеден, че всеки от нас има дълг към другите и той е да не се чувства длъжен да покаже на света, да подчертае пред света колко тежък му е живота, колко тежък му е делника и колко му е нацупен фейса. В университета едно време учихме различните философски течения и аз най-много си харесах стоицизма. Не смея да кажа, че съм голям стоик, защото се знам какво съм, нали... Да не кажа и аз. Но поне се опитвам. Поне се опитвам. Също така работя върху себе си, защото изпитвам искрено и осъзнато отвращение към хора, които все хленчат, все нацупени, все нещо им има, все на всемирната гаги е налазила, бе, братче, бе, все некой им виновен, все нещо не им е точно. Все е драма куин положението. И ако няма обективна причина, каквато най-често няма да е драма положението, драмата си намира драмата. Жалка работа. Вярвам, че имаме достатъчно сила в себе си да си държим емоциите вътре в себе си и да си задаваме въпроса: на кого и с какво помагам, ако ходя по улиците на цупондрен? На никого. Е, тогава защо го правя? Мищото съм мрачен, безхарактерен слабак. Не благодаря.
1: Ох, Симо, Симо, Симо. Кое избираш? Да си изкуствено усмихнат или да си естествено намусен? Първо нека да ти кажа, че когато ти ми се появиш изкуствено усмихнат, аз много добре разбирам колко естествено намусен си. Личи ти от 200 км. Другото нещо, което искам да ти кажа, е, че да си естествено намусен не означава да си все естествено намусен. Говорим за конкретна ситуация. И аз естествено, че избирам естественото. Естествен човек. Естествен ход. Естествена храна. Естествена прегръдка, естествена ситуация, естествена реакция, естествено стечение на обстоятелствата, естествено поведение, естествена усмивка, естествени науки, естествен интелект. Всичко естествено е с приоритет пред всичко изкуствено. Така че съжалявам много, обаче изкуствената усмивка за мен изобщо не е изкуствена, изобщо не е усмивка, защото под нея прозира, че тя не е истинска. Съжалявам.
0: Кажете какво мислите вие? Беге радио, добро утро! Ало? Ало?
1: Еми, както чуваш, Добре. Никой не ти казва нищо. Затова чуй какво ще ти кажа. Аз искам
0: Facebook.
1: Да прочета.
0: Само да припомня
1: две
0: телефон.
1: Мнения.
0: Добре, 02-951-5535, две мнения, давай.
1: Жасмина подкрепя теб и пише, че кой предпочита свъсената като стафида физиономия? Винаги недоволна и недостъпна, хората бягат надалеч. Какво да кажа за изкуствената в кавички усмивки? Моята запазена марка. За мен тя е част от професионалния етикет, не означава фалш, а уважение към колеги и клиенти. Тази усмивка е моя инструмент, отваря сърца, врати, докато намусената ги затваря. Силвия пише, между тези две конкретни опции предпочитам намусеното, защото е естествено. Няма нищо лошо в това да имаш лош ден, освен, че е лош ден, но пък се напъваш излишно да се усмихваш, когато не ти е усмихнато, съвсем не е моето нещо. Както се казва, абе аз и мълча, ама субтитрите са ми изписани на лицето.
0: Ало!
3: Ало, ало.
0: Да?
3: Огледало.
0: Добро утро.
1: Какво се вижда в огледалото?
3: Еми, една прекрасна сутрин и началото на една прекрасна седмица, надявам се.
1: Пожелаваме го.
3: Да, за всички слушатели, за вас най-вече. Така, сега. От изкуственото до фалша границата е много тънка, да не кажа, че почти я няма. Другото, което много искам да кажа, е, че аз обичам притчите и спомням един разказ на Чудомир, където му донесли на героя една саксия с едно прекрасно цвете, което обаче е увяхнало след два дена. И какво показало разследването ми, то било магарешки бодило отрязан и забучен саксият. Много красив и накрая нищо. Така че, и другото. Симо, който е много загрижен за душевния комфорт на Вселената и на света, не мислиш ли, че е много по-честно спрямо света да покажеш лицето си такъв какъвто си, отколкото да претендираш за нещо друго, да поддържаш някаква измислена реалност, която в крайна сметка, ако не веднага, то поне най-вероятно след известно време ще лъсне. Така че, Боги, доводите ти са железни тази сутрин. Гласувам, вярата е за тебе.
0: Пишем Мерси. Го гласа за Боги и ти благодарим за обаждането. Телефон ми отново звъни. БГ Радио, здравейте!
4: Аз съм Зори от София.
0: Здравей, Зори, заповядай.
4: Кожолай, Масим и за Подана.
1: ти и за двамата.
0: Добре, приемаме и двата гласа и ти благодарим. Телефон ми отново звъни. БГ Радио, здравейте!
5: Здравейте, привет от Хамбург.
0: Здрасти, друже, от София.
5: Така, сега за дебата. Чакай, ти че карам, извинявам се. Естествено, че те предпочитам на... Как беше на мусения?
1: Естествено на мусен или изкуствено усмихнат?
5: Естествено на мусен.
0: Добре,
5: естествено,
0: защото...
5: Защото... Мраза двуличниците и баща ми едно време ми е казал: уважавай хората, които те псуват, защото те го правят от сърце. А тези, които ти казват, 90%, които ти казват, че те обичат, го казват всякакъв интерес. Така че да, тук гласа е 100% за Боги.
0: Добре, пишем го гласа за Боги. Я кажи, какво става в Хамбург? Как сте ти? От колко време си в Германия? Какво работиш там?
5: 6 години, шофьор на камион, за съжаление. Тук сме яко гастарбайтери, бачка ни. Това е какво да ви кажем. Същото е едно и също.
0: Едно и също на тебе. Всеки ден ти е различен път, я бе човек. Не е ли така?
5: Да, генерално казвам просто. Не ходим на почивки или така нататък. Въпросът е, че... Не може да сравним живота в България и тук в никакъв случай.
0: Планираш ли да се върнеш?
5: Абсолютно, да. В никакъв случай не искам да си живея старините тук.
0: Хубаво да е. Ето за това имаш пък избор, че си там, иначе можеш да нямаш никакъв избор. Квото твъкла такова. Но ти сега бачкаш там и ще се прибереш един ден.
5: Абсолютно. Има много избори. Той не е един...
0: И ще има да разказваш на германците. Хамбург не съм ходил, но щях да си прибирам колата от Хамбург, но съм чувал, че е великолепен град.
5: Да, въобще казвам, в сравнение с останалата част на Германия има малка разлика в инфраструктурата и обществото, нали, социално казано.
0: Да.
5: Но общо взето Германия, за мен си е Германия. Не виждам кой знае каква разлика, да ви кажа. Системата е най-съща навсякъде. Или, сигурно ние като гастарбайтери го виждаме така.
0: Прегръщаме те и лек път и пожелаваме, телефона отново ни звъни. БГ Радио, здравейте! Ало? Ало?
1: Виктория пише: добро утро, по-добре искрена емоция, отколкото фалшиво щастие. Честата актьорска игра ще ни доведе до емоционално изтощение, така че естествената реакция, дали ще си намусен или усмихнат, е по-здравословна.
0: Чакай да чуем. Ало?
6: Приятели, Тони съм от София. Много ми е искрено радостно да ви чуя.
0: Здравей, Тони, заповядай.
6: Аз съм от хората, дето няма субтитри, няма ни, всичко е на екрана. Каквото е настроението, това е на екрана.
0: Да.
6: И честно казвам, предпочитам да ме видят, че съм буреносен облак в даден момент и да не контактуват, нали, да не се опитват да осъществят контакт с мене, защото е за тяхно добро. Смятам, че така е по-честно към другите. Жена ми за толкова години още не се е научила, на моменти има, нали, гледаме, точно ще ритна гълчето на дивана и тогава ще ме пита добре ли си. Да, супер ми е, точно в този момент ми е супер, нали? Но тя може би от научна гледна точка продължава да се опитва да види, нали, къде е границата, но предпочитам честната физиономия, независимо каква е тя.
0: Добре, пишем го гласа за Богито и ти благодарим за обаждането. Чао, чао.
1: Умува и римува, така се нарича в Фейсбук.
0: Добре.
1: Пише. Фалшът не го понасям. Като ще се сърди, да се сърди, като ще се смее, да се смее. Игрички в театъра. Особено ме товари едно постоянно изкуствено как си. И е изпратил рима. Как си? Питаме често. Отговорът фресто. Добре съм, мерси. А ти? Ще пропусна, прости. Фалшивостта ме дразни и въпросите на празни, като не ме интересува, не ми се преструва.
0: Ало!
7: Ало!
0: Да?
7: Здравейте!
0: Добро утро!
7: За пръв път се обаждам, Ева съм от София.
0: Заповядай, Ева, добре дошла.
7: Не мога да повярвам как... Ало, нещо не чувам.
1: Чуваме те, чуваме те!
7: Добре. И за пръв път не мога да повярвам как си му се избра... тема, страната, която е според мен е най-правилната и всички други гласуват на обратното. Ами вие не сте ли чували, че човек дори да се усмихва изкуствено, в някакъв момент тая усмивка му носи естествената усмивка? Това в всякакви такива самообучения и къде ли не се говори, а всички предпочитат да са намусени и да продължават да си бъдат намусени.
1: Естествено намусени.
7: Да, естествено намусени. Ако си сложиш една изкуствена усмивка и се насилиш да се усмихнеш, в един момент рано или късно ще се усмихнеш естествено. И другото, което е наистина, ако си постоянно намусен и хората около тебе те виждат постоянно намусен, мислиш ли, че на тези хора ще им бъде приятно?
1: Не, обаче не става дума за постоянство.
7: Човек се чувства виновен, когато хората около него са намусени. Аз, например, така се чувствам. Просто направо не мога да разбера тая гледна точка.
0: Е, толерантни ще бъдеме сега към намусените.
1: Ама си ми никъде не говорим за постоянно намусени.
0: Добре,
1: или постоянно,
0: Боги, ама защо пък постоянно
1: усмихнати изкуствено?
0: Ама от другата страна, защо да е постоянно да е едното, пък другото да
1: ама
0: не е постоянно?
1: Ама не, и за двете не са постоянни.
0: Ами добре, при равни други условия,
7: добре,
0: винаги залагам на това. Ето.
7: Дори да не са постоянни.
0: Да?
7: Дори да не са постоянни, пак другото нещо. Както каза момичето, на мен тая усмивка ми е работната усмивка. Ами аз предпочитам наистина усмихната изкуствено продавачка в магазина, освен или не продавачка, ми каквото и да е. Нали,
0: продавач, консултант.
7: Да, който и да е, отколкото някой, който ще ме посрещне намусен. Ами това отблъсква. Това е.
0: Да.
7: Другото, което е нещото, което ми е направило впечатление на Запад. Хората ти се усмихват и ти знаеш, че това е изкуствена усмивка. Обаче някак си ти става по-лесно да се движиш сред усмихнати лица. Не мога да го приема това с естественото намусване. Колкото и дали ще е за кратко или ще е за дълго.
1: Евче, много се радвам, че провокирахме гнева ти.
0: Айде, Евче, прегръщаме те, целуваме те.
1: И пак да се обадиш.
7: Ами, ако имам време, пак ще се обадя.
0: Прегръщаме те и ти пожелаваме на повече, по-малко време. Човек е хубаво да е ангажиран. И хубав ден.
7: Благодаря ви.
0: Чао, чао.
1: Седа си наобратно, бе.
0: Защо?
1: По-малко време, хубаво е да си. Аз си казвам, радваме се, че се обаждаме. Ако имам време, по-малко време да имаш. Хубаво е да си ангажиран. Седа си наопаки.
0: Абе, гледай,
1: веднъж не може ли да си на лице?
0: Абе, Богдана, ти от нашите дебати колко пъти ти е направил впечатление, че когато защитаваме, аз казвам, приеми първия глас за себе си. Защото има много сериозно зрънце.
1: Това няма никакво значение.
0: Какво значи? Еми, аз приемам се много добре какво ти ка. Аз се съм наобратно. Но не съм... Мога да съм наобратно, но от друга страна пък с Виктор си имаме връзка. Така че аз съм си един обратен човек.
1: А, така.
0: Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
2: Какво е Гергьов ден без Агнешко? Марули, близките около трапезата и любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. С празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьов ден. Любими песни за любими хора на Гергьов ден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио. Кенар. Вкусът свързва поколенията.
8: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
9: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
10: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
11: Добре.
10: Български шперплат.
11: Угърски шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Привел де Лесо център.
11: Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: За днес 4.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
12: Благоволявам.
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
12: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
2: Детска република. Там, където децата управляват.
13: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
14: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
15: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
13: Този април.
16: Pull yourself together, we have work to do.
13: Иконите се завръщат.
16: And by we, I mean you.
13: Дяволът носи Прада 2.
16: I am the new features editor at Runway.
17: No, you are not.
13: 29 април. Само в кината.
16: That's all.
18: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
19: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
20: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
20: Довери ни се.
22: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небо.

0: Ни ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg – достъпният лукс за всеки.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име – символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил – премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
2: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор.
5: Мини дебат. Стартер.
6: Здравейте, кюфтенца в 8.59. Бокче.
7: Кое избираш, да си изкуствено усмихнат или да си естествено намусен?
6: Ало!
8: Ало!
6: Добро утро, кой се важда?
8: Добро утро, Ради съм от София.
6: Добре дошла, Ради.
8: Искам да благодаря, да гласувам за усмивката винаги, защото тук може би на въпроса може да се погледне от гледна точка на това дали за другите става въпрос, които са срещу тебе, или за самия тебе, как се чувстваше, е по-важно.
7: Който както обаче прецени, така го гледа.
8: Да, мисълта ми е, че когато срещу тебе има човек, винаги предпочиташ да е усмихнат, отколкото да ти се муси и да ти се цупи, независимо дали е изкуствено или естествено. А когато става въпрос за тебе, има едно течение в психологията, което казва, че настроението не идва отвътре навън, а отвън навътре. Тоест, когато ти се усмихнеш и се малко трябва да се насилиш в началото да се усмихнеш, а след това ще се усмихнеш и отвътре.
6: Да, няма полагането на усилия, да. Ние сме задължени да полагаме усилия. Благодаря ти много, Ради, и хубав ден. Дай Бог, че едно-две фейсчета и това е.
7: Бай Антон пише добро утро. Аз мисля, че всеки... Еми той така се именовал във Фейсбук.
6: Бай Антон.
7: Иначе голяма симпатияга явно човека. Аз мисля, че всеки обича усмихнатите хора, пише той. Разбира се, че не е лесно да го правиш, когато ти е тъжно, но според мен не е възпитано, а и никой не е длъжен да търпи намусеният ти вид. Предполагам, всеки си дразни, когато отиде на заведение, обслужващия персонал се държи, сякаш клиентите са виновни за всичките им проблеми, почти винаги се случва. Тоест, по-скоро глас за теб.
6: Да. И време за финалните резултати.
5: Победител в мини дебата днес е Богдана.
7: Да, истината е, че повечето хора гласуваха за естествената версия на нещата, но... Разбира се, пожелателно е към всички, отправяме го много сърдечно, да сте естествено усмихнати. Това наистина е най-добрата версия.
6: Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
5: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
9: В арменската столица Ереван започва осмата среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събира повече от 50 държавни и правителствени лидери от Европа. България е представена от президента Иляна Йотова. За първи път като страна гост извън Европа се включва Канада. Срещата на върха ще бъде председателствана съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Над слова на форума – изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа. Вчера президента Йотова и премиера на Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете страни. По-късно Йотова се срещна и с арменския президент. Припомням, организацията на Европейската политическа общност бе създадена след като Русия нападна Украина. Идеята е засилване на връзките – икономически, културни и в сферата на отбраната между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те държави от Европейския съюз. Пожар избухна в база за вторични суровини в Сливен. Сигналът е подаден около 3 часа тази сутрин. На място веднага са насочени 4 противопожарни екипа. Огънят вече е овладян, гасенето обаче продължава. Няма пострадали хора. Причините за пожарът те първо ще се изясняват.

0: Днес отбелязваме Международния ден на пожарникаря. 4 май е ден за почит към паметта на загиналите по време на работа служители на пожарната. Синдикатите в МВР ще отбележат датата с различни прояви. От синдиката апелират професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна. Като такава, тя е класифицирана от Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация още през 2022 година. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлинните сигнализации на специализираните автомобили. Паметта на загиналите служители ще бъде почетена с поднасянето на венци и цветя пред паметни плочи у нас с едноминутно мълчание в памет на загиналите пожарникари при изпълнение на служебните си задължения. Русия нанесе десетки въздушни удари с ракети и дронове срещу Одеса, Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други украински градове. Има най-малко 10 убити, над 70 ранени сред мирното население в Украина. Над 120 стълкновения на фронта отчета украинското главно командване през последното денонощие. На този фон президента Зеленски съобщи, че Финландия ще задели 300 милиона долара за военна подкрепа на Украина. Те ще бъдат насочени предимно в противовъздушна отбрана. Зеленски предложи на Финландия да засили двустранното партньорство, като подпише сделката за дронове, споделяйки технологии и боен опит, разработени по време на 4-годишната война с Русия. В Ереван Зеленски разговаря и с британския премиер Кир Стармър, на когото благодари за подкрепата и засиления санкционен натиск срещу Русия. Зеленски обяви и нови непотвърдени от други източници успехи в ударите по руски военни и търговски кораби от така наречения Сенчес флот в Черно и Балтийско море. Дрон е поразил сграда в западната част на Москва, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин. Няма пострадали при инцидента, предаде БНР.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес над Западна България ще е предимно слънчево, над централната и източна част от страната ще има значително увеличение на облачността и на отделни места е възможно да има слаби превалявания от дъжд. Духа слаб до умерен северозападен, а в източна България временно силен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 16 и 21 градуса, северозападна България между 21 и 24 градуса. В София и Варна днес термометрите ще показват около 17 градуса, Благоевград, Пловдив и Велико Търново 19 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Само още един час.

0: Радио, само българска музика. Здравейте след Белослава и между две луни. В 9 часа и 13 минути това е сутрешното шоу Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: се погледнем.
1: Дай радио, само българска музика. Здравейте, след пак ще се погледнем. 9 часа и 23 минути е време отново да повдигнем завесата за нашия концерт на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Най-големия, най-мащабния концерт, който сме правили в нашата 25 годишна история and counting, както се казва. Дами и господа, Дони и Момчил, днес разбрахме и техните имена, които ще делят една сцена с всички останали, които до сега сме обявили.
2: Да припомним кои са всички останали, които до този момент обявихме. БТР, Д2, Фундацията, Молец, Мария Илиева, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, графа Роби, Криско, Веселин Маринов, Любо Киров, брат Яргирови, Васил Найденов и, разбира се, специалното участие на Лили Иванов.
3: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
4: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Lidl 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Lidl, официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
5: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп, зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
6: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
7: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или юск.бг, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5 евро и 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
10: Пловдив посреща Гонкофест. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
11: Пилоти от цял свят.
10: Всякакви машини на колела.
11: Забавления и активности за малки и големи.
10: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
11: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
10: Гонкофест. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
12: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Giro d'Italia пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро д'Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
14: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Тънката брошура. Пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
15: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
16: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
17: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
18: Ифантис. Бекон и шунки сирена. С нас по вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
3: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
19: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.

0: БГ Радио, само българска музика след топъл дъжд на Силвия Кацарова. 9 часа и 34 минути.
1: Не. От понеделник започвам.
2: Значи от понеделник.
1: О, да.
2: Твърдо.
1: Абсолютно.
3: Всеки понеделник. От понеделник. С Ипократис, Папа Димитракос. Няма шега.
0: Казваме добро утро тази сутрин на любим приятел, човек без когото понеделника не е същото, защото вече сме си свикнали да сме част от нещо общо и това е Ипократис.
4: Добро утро на всичките, които ни слушат в този хубав понеделник.
0: Ипократис,
4: то много хубав.
0: Хубав е, наистина да. Е хубав. Има още един повод да бъде хубав.
4: Точно.
0: Понеделника.
4: Това имам предвид.
0: И аз съм много щастлива, че сега заедно ще коментираме нещо, което предстои, така да се каже, да се появи на бял свят. То вече се е появило, но хайде, ще разкрия. Хайде. Става дума за книга на Ипократис. Много съм горда с него, защото имах късмета и щастието преди известно време да прочета книгата, още докато беше като ръкопис.
4: Бебе,
0: да. И много се гордея с него, защото е направил нещо чудесно. Книгата се казва «Под кожата на глада». Кой ли не е искал от нас да влезе под кожата на глада, за да може да го овладее, да може да му въздейства. И Ипократис прави тази стъпка по-лесна. Поздравявам те за книгата,
4: Боги,
0: която съвсем скоро ще бъде факти.
4: Благодаря,
0: по книжарниците.
4: Да, в момента е в предварителна продажба, но скоро ще бъде.
0: Това какво означава предварителна продажба, че може да си я поръчаме по интернет?
4: Може да си я поръча с предварително и който я поръча, си я взима с отстъпка и автограф.
0: А това прави книгата изключително ценна.
4: Да си кажем нещо за книгата все пак. Защо хората да я вземат?
0: Моля да кажи, защо хората да вземат тази книга?
4: След толкова години слушане на истории в кабинета и с хората, с моите клиенти, как така си посигувам, осмелях се да погледна под кожата на глада. Какво се случва и да го напиша и да го сложа на хартия. Именно защото тази книга не е писана за 2 месеца, е писана, казано в кавитки, за 30 години. Тя е написана още преди да бъде написана в главата ми.
0: Какво имаш предвид?
4: Имам предвид, че говорейки с хората, има няколко неща, които постоянно се повтарят.
0: Аха.
4: И в разговорите се вижда, че има горе-долу един модел, който се повтаря постоянно и хората се объркват. И аз просто реших всичко това да го подредя на хартия, да го напиша на хартия, да стане ясно и за всеки, който наистина иска да спре да се бори със себе си, защото това е в крайна сметка, което ние правим, когато искаме да се промениме, да може да разбере какво се случва. Какво е това, което трябва да промени, къде са му пробойните, къде са трудностите. Това са много важни неща, защото именно така, именно давам ти един пример. Не малко пъти хората в кабинета казват: абе, аз знам какво трябва да направя, ама не го правя.
0: О, говори ми, това е толкова позната реплика.
4: Именно.
0: Не само хората в кабинета, приятелките ми, аз самата. Толкова пъти сме си говорили, знам всичко на теория, защо не го правя на практика?
4: Да, защо не го правиш на практика? Друго подобен израз, който се повтаря вече 30 години е: аз през деня няма никакъв проблем, само вечер.
0: Ох, Ипократис, или ти си уловил във времето абсолютно всички най-ключови реплики,
4: точно,
0: пробойните на това защо не се справяме с режима.
4: Защо не се справяме не само с режима, въобще с нашите решения. И се оказва, че, нали, говорейки с хората, се оказва, че проблема не е в храната. Проблема е в себе си.
0: Естествено.
4: Проблема е по-дълбок и по-многослоев, отколкото ние смятаме. И когато подходиме към него с пренебрежителност, просто е диета, или просто е храна, или просто е калориен дефицит, ние се сблъскваме по-скоро с много сериозни проблеми. А тези проблеми, пак казвам, не са от храната, а тези проблеми са от нас.
0: Знаеш ли какво си мисля? Че страшно много хора в момента, които ни слушат, а и не само, ще се разпознаят в това, което говориш.
4: Не мога да живея без сладко.
0: Е, още повече.
4: Подобни неща, които дават много различни нюанси в храненето и в нашето поведение, са събрани именно в тази в тази книга и обяснени с лични истории, примери. Има малки практики, които всеки би могъл да приложи, за да подобри някои неща в неговото поведение в себе си. И именно затова тази книга за мен е може би от най-личното нещо, което съм написал, защото именно произлиза от цялата тази буря на емоциите, които съм изпитал заедно с моите клиенти в кабинета всички тези години.
0: Как една такава книга, попадайки в ръцете на мен, на някой от отсреща, ще му помогне да влезе под кожата на глада?
4: Първо, тази книга какво прави? Прави нещо много важно, което аз всичките години опитам да го правя в кабинета. Да свали вината от човека. Това е наистина много важно, защото, както казват американците, всеки развод започва с един брак. Така че всяки провал в ослабването започва с една диета.
0: Да, така е.
4: И именно много често ние сме склонни и най-вече обвиняваме себе си, че нямаме воля, няма как да се справиме, слабохарактерни сме и всяки такива неща, които епитети, които сами си слагаме на себе си и етикети. А всъщност човекът не е виновен. Именно тази книга прави това. Сваля вината и показва истинската картина. Защото това, че не можах да следвам или да продължа по режима на Дюкан, примерно. Хората го възприемат като провал личен, а не като провал на самия режим. Защото в крайна сметка проблема не е в мене, проблема е в системата, върху която работя. Проблема е в този режим. Както посигувам с моите клиенти, да, за мен е най-сигурният начин да ослабнеш е да те заключа някъде и да хвърля марули.
0: Да.
4: Чудесно, ето, методът работи, но този човек не може да живее по този начин. И провала е негов. Не в моята система. И точно това прави тази книга. Едно от важните неща е именно да свали вината от човека и да му покаже, че не всичко е въпрос на воля, а е въпрос на система.
0: Да.
4: Другия важният момент, който съм опитал да се види в книгата и да се разглежда, е именно гладът. Защото под заглавието на книгата, освен под кожата на глада, е свободата да си гладен.
0: Свободата да си гладен.
4: Това е като втора част на книгата. Много интересно, защото ние там основно разглеждаме глада като феномен. И повечето хора възприемат глада като враг, като нещо, което трябва да го потиснат, нещо, което трябва да го контролират. И когато съм гладен, всъщност нещо лошо се случва. Повечето хора го възприемат по този начин. И книгата казва, че гладът не е враг, гладът е сигнал, че нещо тялото ни говори. И в книгата се говори и съм писал за емоционалното хранене, но съм опитал да хвана всичките малки тънки нюанси именно на емоционалното хранене, разделяйки глада на три вида. На физически глад, който е нормален и това е вече във връзка с ниска кръвна захар, примерно и калории, енергия, емоционалния глад и екзистенциалния глад. Човек търси емоция чрез храната, човек търси смисъл чрез храната, човек търси енергия чрез храната. Проблемът е, че ние почваме да се борим със себе си, защото не разбираме именно този глад, не разбираме този сигнал и нашия отговор в този глад е постоянно и единствено в повечето случаи с храна. И това е наистина много важно, защото човек трябва да разбере, че не е виновен, че се проваля, не е въпрос на воля, а е въпрос на системата, която не му позволява да се справи и да разбере, че когато е гладен, тялото му говори. И това е много важно ние да се научим да слушаме този език и да го разбираме, за да може да храним тялото със съответната храна.
0: И всичко това е обединено между двете корици на тази наистина,
4: тази книга, наистина
0: много сериозна книга, защото е отнела много дълго време, много точни и конкретни наблюдения върху клиентите, които са дошли при теб и на всичкото отгоре засяга точно тези проблеми, които има всеки един от нас.
4: Всеки един от нас, който среща в неговото ежедневие и във всеки негов опит да свали килограми или да промени неговото хранене. И е жалко наистина да виждам хора, които влизат в кабинета виновни и когато им се свали вината, им казват, че просто системата ти е грешна. Не е лошо да си гладен, няма лоша храна.
0: Да.
4: Въпросът е да разбереш кое, как, кога и защо. Така че тези хора, които са опитали всичко и знаят, че нещо не могат да подредят. Тези хора, които по-скоро биха искали да разберат защо
0: се случва всичко това.
4: А не просто да контролират. Именно за тези хора е тази книга. За тези по-скоро хора, които вече се измориха. От това, от всякъде да им казват как да ослабнат. Тук целта не е как да ослабна, а защо по-скоро напълнях. И когато ние разбереме именно причината, поради който се случват нещата,
0: много по-лесно ще въздействаме.
4: Точно така, и нашите усилия се бъдат много по централно фокусирани. Именно както казах на цялото, осмелях се да видя какво се случва под кожата на глада. И там е вулкан. Там е толкова горещо и толкова преплетено емоционално и физическото с емоционалното, което наистина трябваше доста време първо да го осмисля и след това да го сложа на хартия, за да мога да го дам на хората и да го прочете наистина всеки, който вече му е писнал, от просто да пази на диета и да опита всяка година да свали килограми.
0: Много се гордея с Хипократис, още веднъж ще го кажа, заради книгата, която написа и която вече е факт, под кожата на глада, свободата
4: да си гладен.
0: Да, точно така, като подзаглавие. Книгата е в предварителна продажба, от 20 май ще бъде и по книжарниците.
4: Такъв е плана.
0: Всички въпроси, които имате към Хипократис, винаги може да пишете и на нас, за да задавате повече.
4: Разбира се,
0: открийте го в интернет пространство, за да си поръчате книгата с автограф.
4: Има информацията, няма да се затруднят хората, стига наистина да разберат смисъла на тази книга и се радвам наистина да в един бъдещ момент да споделим и да обсъдим нещата от
0: нея. И аз много ще се радвам да коментираме. Благодаря ти, Хипократис.
4: До следващия път, аз благодаря.
5: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен, Цвети, става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
6: 3 години и 9 месеца по-късно.
7: Повтаряй след мен. Български шперплат.
8: Български шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
8: При Велде Лесо Център.
7: Съднес 6.
9: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в парк-център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
12: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
16: Химакс Фарма представя.
17: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
18: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
17: Ах, с Кеталго е по-добре.
18: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
19: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
20: Пак е мокро, нали?
21: Да.
20: Постоянно ли така се увлажнява?
21: Особено, когато навън вали.
20: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
21: И ще забравя за този проблем с влагата.
20: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
21: О, чудесно! Става дори за басейни.
20: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
22: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
23: Само между 16 април и 27 май сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
24: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
25: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
26: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони и Момчил Колев. Със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.

0: Бег радио, само българска музика, особено след Нина Николина. Здравейте в 9 часа и 57 минути, времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин.
1: И какво да очаквате до края на деня? Накрая на деня, в 8 вечерта, нова БГ версия. Не пропускайте тази вечер урок по танц в оригиналното изпълнение на Стефан Воронов и новата версия на урок по танц, изпълнена от Тумбаито. На гости в предаването ще бъдат Александър Воронов, сина на Стефан Воронов.
0: Нека урока ни по танц започне!
1: И Мартин Ташев от Тумбаито.
2: БГ радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министъра на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Ива Иванова ще обявят резултатите от предварителното класиране на проекти по програмата Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. На събитието ще присъстват представители на различни епархии към Българската православна църква. Основните цели на тази програма са насочени към запазване на духовния и културния живот на населението чрез възстановяване на сгради с религиозно значение, което ще допринесе за запазването на традициите и повишаване качеството на живот. Четвърти ден главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. След като земната маса изсъхне, предстои да започнат геоложки проучвания, посочват от пътната агенция. Обсъжда се и вариант за обходен път над свлачището, който да минава през частни терени. Тепърво обаче трасето трябва да се подготви за по-сериозен трафик на автомобили. От пътна агенция днес ще решат дали да преминат към този вариант. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Българският революционер е сред най-значимите фигури на национално-освободителното движение. В Благоевград годишнината ще бъде отбелязана с възпоменателна церемония по полагане на цветя пред паметника на революционера на площад Македония. В двора на църквата Въведение Богородично се намира мемориал на Делчевия род, където са положени костите на негови сродници. Гоце Делчев е роден в Кукуш и посвещава живота си на борбата за свободата на Македония и Одринска Тракия. Загива в сражение през 1903 година. Украинският президент Володимир Зеленски очерта три основни приоритета преди срещата в Ереван. В срещата на Европейската политическа общност участва и президента на България Иляна Йотова. Зеленски заяви, че са необходими съвместни усилия за засилване на дипломатическите действия и предотвратяване на всякакво отслабване на натиска върху Русия. Русия трябва да сложи край на тази война, заяви Зеленски. Като втори приоритет той изтъкна усвояването на европейския пакет от помощ за Киев в размер на 90 милиарда евро, като отбеляза, че Украина ускорява достъпа до тези средства. Третата задача според Зеленски е свързана с укрепване на противовъздушната отбрана, осигуряване на енергийна подкрепа за Украина и задълбочаване на сътрудничеството с партньорите в енергийния сектор. Днес се очакват лоши метеорологични условия, придружени с ниски температури, валежи и бурни ветрове в много окръзи на Турция. Централната синоптична дирекция на страната обяви жълт код, придружен с предупреждения за очакваното днес неблагоприятно време в общо 30 окръга на страната. Очакват се силни валежи с епизодични грамотевични бури, примесени с сняг по високите части на Западното Черноморие, дъждове в южната източната част на район Мармара, който включва и

0: Мегаполиса Истанбул.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
0: Днес над Западна България ще е предимно слънчево, над централната и източна част от страната ще има значително увеличение на облачността и на отделни места е възможно да има слаби превалявания от дъжд. Духа слаб до умерен северозападен, а в източна България временно силен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 16 и 21 градуса, северозападна България между 21 и 24 градуса. В София и Варна днес термометрите ще показват около 17 градуса, Благоевград, Пловдив и Велико Търново 19 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за Даун.
1: Всичко е за тях.
2: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: ме. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Вие слушате новата ни песен с обичайните заподозрени. Красота. Само по БГ Радио. БГ Радио.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 4 май в нова БГ версия ще представим песента «Урок по танц» в оригиналната версия на Стефан Воронов и новата версия на Тумбарито.
1: Имаме удоволствието да посрещнем на гости в студиото на БГ Радио сина на Стефан Воронов, Александър Воронов, и Мартин Ташев от група Тумбарито.
0: Слушайте и повторението на предаването «Нова БГ версия» всяка събота от 20 часа.
2: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл, ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
5: Сега в Айко. От

0: Без в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Този май
3: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
2: Разгадайте мистерията.
3: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
2: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията Обичам българската книга в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега! На orangecenter.bg.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
2: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
4: Мария Бакалова.
5: Аз съм Юлиан Вергов.
4: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
5: На една сцена, която става още по-голяма.
4: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
5: Със звездите на българската музика.
4: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
5: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
6: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
1: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
5: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
6: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да.
7: Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля.
8: Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта.
7: Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески, водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
12: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
13: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
14: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
15: тънката брошура. Пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
16: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
17: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
18: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони и Момчил Колев. Със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг. БГ Радио. Само българска музика.
19: Так е три през нощта.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по БГ Радио.
2: БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президент Иляна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Утре в президентската институция държавния глава ще приеме от 10 часа и 30 минути представители на парламентарната група на Прогресивна България. Час по-късно Иляна Йотова ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС. От 12 часа и 30 минути тя ще има среща с представители на Движение за права и свободи ДПС. От 14 часа е срещата на президента с представителите на парламентарната група на Демократична България. От 15 часа с парламентарната група на Продължаваме промяната, а финалната консултация от 16 часа с представители на Възраждане. След края на консултациите държавния глава ще направи изявление пред медиите. 5 области в България нямат инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци. В доклад на Сметната палата се констатира повишен риск за здравето и околната среда в Благоевград, Видин, Габрово, Сливен и Смолян. България е втора в Европейския съюз по генериран опасен отпадък с 2246 кг на човек при средно 266 кг за Съюза. Проверката установява липсата на национална стратегия, множество незаконни сметища и недостиг на площадки за събиране на опасни материали от домакинствата в 8 областни града. Това са Велико Търново, Габрово, Ловеч, Силистра, Смолян, Сливен, Стара Загора и Ямбол, съобщи Дневник. Трима души са починали, а други трима са заразени при предполагаема епидемия от хантавирус на борда на малък круизен кораб в Атлантическия океан. Това съобщиха от Световната здравна организация. Един от пациентите се лекува в интензивно отделение в Южна Африка. Двама от починалите са холандски граждани, според Нидерландското външно министерство. Хантавируса може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората. Заразяването обикновено става чрез контакт с екскременти или слюнка на заразени гризачи. Предаването от човек на човек е рядкост. Само един от случаите до сега е потвърден по лабораторен път. Всички останали пътници и членове на екипажа получават медицинска помощ, съобщиха от Световната здравна организация. Тече подробно епидемиологично разследване. Бившият кмет на Нью-Йорк Рудолф Джулиани е в критично, но стабилно състояние в болница. Това съобщи неговият говорител Тед Гудман. Джулиани бе правен съветник на президента Тръмп през 2020 година. Гудман не съобщи защо 81-годишният Джулиани е в болница, нито от колко време е там. В петък вечерта Рудолф Джулиани водеше своето онлайн шоу от Палм Бич, Флорида. В началото на шоуто Рудолф Джулиани се разкашля, а гласът му звучеше по-дрезгав от обичайното.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес над Западна България ще е предимно слънчево, над централната и източна част от страната ще има значително увеличение на облачността и на отделни места е възможно да има слаби превалявания от дъжд. Духа слаб до умерен северозападен, а в източна България временно силен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 16 и 21 градуса, северозападна България между 21 и 24 градуса. В София и Варна днес термометрите ще показват около 17 градуса, Благоевград, Пловдив и Велико Търново 19 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Здравейте и от мен Деси в първите минути на 11 преди обед. Тази сутрин стартер ви разкрихме още едни от имената на участниците в големия концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Става въпрос за Дони Мончил. В малко след 12 очаквайте имената и на следващите участници, които ще ви разкрием от големия концерт на площад Свети Александър Невски на 12 юни. А сега посрещаме началото на 11 преди обед с музика от Чисто Злато в компанията на Сигнал и песента им с Богом. Устрем на Маргарита Хранова, Малкият принц на Дони Мончил и Завръщане на ФСБ.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато в началото на 11 преди обед. Тази сутрин ви анонсирахме, че Дони и Момчил също ще вземат участие в големия концерт на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Ето как стоят нещата до този момент. В концерта участие ще вземат още Васил Найденов, брат Ергирови, Любо Киро, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, фундацията БТР Д2 Мария Илиева. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Кого още може да очаквате вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски? Ще ви анонсираме малко след 12 пообед. Следете ефира на БГ Радио, както и нашите социални мрежи. Мария Бакалова и Юлиан Вергов са домакините на тази вечер, която ще се превърне в незабравима под открито небе и със звездите на България. Не пропускайте тази незабравима вечер и осигурете вашия билет от kupibileti.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Какво е Гергьов ден без Агнешко? Марули, близките около трапезата и...
1: И любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. С празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьов ден.
0: Любими песни за любими хора на Гергьов ден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
3: Здравейте от житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Този април.
5: Pull yourself together. We have work to do.
4: Иконите се завръщат.
5: And by we, I mean you.
4: Дяволът носи Прада 2.
6: I am the new features editor at Runway.
5: No, you are not.
4: 29 април. Само в кината.
5: That's all.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресече България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
10: Жоре, баба ти ще става хакер.
11: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
10: Айде в Изота, Жоре!
12: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
15: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
16: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
16: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на chris06.bg.
16: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: велики.
1: Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
3: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
4: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
6: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
7: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Хелоу, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Дещо пищака.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Счупено сърце на Лили Иванова. Днес е понеделник и точно в 8 вечерта в студиото на БГ Радио отново ще влязат Яна и Славчо в новия епизод на нова БГ версия. Ще им гостуват сина на Стефан Воронов и Мартин Ташев от Тумбаито и ще споделят своите истории за оригинала на песента Урок по танц, както и кавър версията на Тумбаито.
2: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
6: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
10: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
11: Бим, бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Петре, много ми е твърдо.
14: Какво ще е миме, от теб зависи.
15: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
13: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
14: Ама миме, това са само цветя.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
13: Петре, втвърди ли се?
14: Не, миме, помогни ми.
15: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
14: Останалото е въпрос на подсъзнание.
15: HBO-та. Защото помага.
16: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза олинеза, перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
17: Майонеза олинеза премиум. Всички я обичаме.
18: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софт Биострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
20: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
21: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
22: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
23: BG Radio. Само българска музика.

И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: На брифинг в Министерски съвет премиер Гюров обяви, че служебното правителство оставя около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващото редовно правителство. Гюров също така заяви, че служебното правителство е спечелило на България два много важни ресурса – време и пари. Служебното правителство е спасило 400 милиона евро от второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което е заварило, когато са поели управлението. Обратното броене по плана за възстановяване и устойчивост е течал със скорост, която предишния парламент и правителство дори не са се опитвали да догонят. Пред служебното правителство имало две задачи. Първата – да се подаде искане за четвъртото плащане, а втората – да се спаси близо половин милиард евро по второто и трето плащане. След денонощни преговори с Европейската комисия, вицепремиерът Недина и нейният екип са успяли да променят срока, с това и крайният изход. Така кабинета се е преборил за време, което не е било изгубено, а върнато. Какво ще стане с него вече е въпрос на новите управляващи. Отсрочката, която е получена, е ясно поставената задача към новото правителство да се създаде нова антикорупционна комисия, заяви служебният премиер Андрей Гюров. Президентът Иляна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Утре в президентската институция държавния глава ще приеме от 10 часа и 30 минути представители на парламентарната група на Прогресивна България. Час по-късно Иляна Йотова ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС. От 12 часа и 30 минути тя ще има среща с представители на Движение за права и свободи ДПС. От 14 часа е срещата на президента с представителите на парламентарната група на Демократична България. От 15 часа с парламентарната група на Продължаваме промяната, а финалната консултация от 16 часа с представители на Възраждане. След края на консултациите държавния глава ще направи изявление пред медиите. В арменската столица Ереван започва осмата среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събира повече от 50 държавни и правителствени лидери от Европа. България е представена от президента Иляна Йотова. За първи път като страна гост извън Европа се включва Канада. Срещата на върха ще бъде председателствана съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Над слова на форума – изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа. Вчера президента Йотова и премиера на Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете страни. По-късно Йотова се срещна и с арменския президент. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че

0: от днес Съединените щати започват да помагат за освобождаването на корабите в Ормузкия проток. Тръмп посочи, че Вашингтон прави това по молба на други държави. Той подчерта, че всяка намеса в процеса, който той нарече проект Свобода, цитирам, ще бъде посрещната с решителни мерки. Близо 20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в Ормузкия проток от началото на войната. Тръмп добави, че Съединените щати водят позитивни разговори с Иран. Ирански медии съобщиха, че Техеран е получил отговор на своето мирно предложение. То предвижда прекратяване на огъня за 30 дни, отваряне на протокола и разглеждане на ядрената програма на по-късен етап.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес над Западна България ще е предимно слънчево, над централната и източна част от страната ще има значително увеличение на облачността и на отделни места е възможно да има слаби превалявания от дъжд. Духа слаб до умерен северозападен, а в източна България временно силен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 16 и 21 градуса, северозападна България между 21 и 24 градуса. В София и Варна днес термометрите ще показват около 17 градуса, Благоевград, Пловдив и Велико Търново 19 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и първите минути на 12 побед. Както ви обещахме, сега ще ви разкрием имената на следващите участници от големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Това са Дони и Нети. Очаквайте и тях на сцената във вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски. А сега посрещаме началото и на този музикален час. Музика от чисто злато в компанията на Щурците и по пътя. С Богом о любов на Васил Найденов, Бъди какъвто си на Тангра и Арлекино на Емил Димитров.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

стария було, смееше се много. Публиката вечер на издяланата кукла

0: Само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 по обед. На 12 юни ще празнуваме заедно 25 годишната история на БГ Радио, заедно с Дони и Нети, които тази година празнуват 25 щастливи семейни години. Тази сутрин обявихме участието на Дони и Момчи в големия концерт на площад Свети Александър Невски. Малко по-рано в този час добавихме участието и на Дони и Нети в списъкът на звездите, които ще бъдат с нас в специалната вечер на 12 юни. Става все по-голям, както ви обещахме. Ето кои са изпълнителите, които сме ви представили до този момент. Васил Найденов, брат Яргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени Молец, Фундацията, БТР, Дедве, Мария Илиева, Дони Момчил, Дони и Нети. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Следете ефира на БГ Радио и нашите социални мрежи за още информация. Мария Бакалова и Юлиан Вергов са домакините на тази специална вечер, която ще се превърне в незабравима под откритото небе и със звездите на България. Не пропускайте тази вечер и осигурете вашия билет от kupibileti.bg.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години.

0: FlatManager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на FlatManager.bg.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Zemiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
7: Искате ли да учите английски?
8: Искам детето ми да учи английски.
9: Искам да се явя на изпит по английски.
10: А аз искам да преподавам английски.
11: Да учим английски?
12: Знаем къде!
13: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
14: Ти наистина си магиосник, скъпи.
15: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
14: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
15: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
14: Косе дом. Сбъдва мечти.
16: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
17: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
18: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
19: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
20: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
21: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Молец и Бенджи и Ти каза. Благодарим на всички слушатели, които споделяте любимите си български песни на bgradio.bg. Така вие участвате в юбилейната кампания Вашите 250, Вашите 25 години само българска музика. Песните, които събрат най-много предложения, ще бъдат включени в празничната програма 250-те най-обичани български песни от последните 25 години, която ще звучи в ефира на БГ Радио в дните на 23, 24 и 25 май. Споделяйте ваша лична история с любимата ви българска песен, която е станала част от живота ви чрез ефира на БГ Радио до 15 май на bgradio.bg.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Момчил Колев и Нети. Със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
2: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
3: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи боядиса и ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама, Миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не, Миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
11: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Бим, бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание,
13: auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
15: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
16: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
14: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
17: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
18: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
17: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
18: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
17: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
18: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
20: Floor Decor. Май носи свежест и светлина, а Optiki Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
21: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
22: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
23: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Мона и това е най-новата ми песен Давам по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Председателят на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура инженер Тодор Анастасов съобщи, че свлачището, което на 1 май отнесе участък от пътя Смолян-Пампорово, не е било в системата за мониторинг. Причината е липсата на видими външни признаци или подадени сигнали преди инцидента, каза за БТА Анастасов. Той изтъкна, че системите за ранно предупреждение на такива процеси се поставят само на вече регистрирани точки. Служебното правителство спаси 400 милиона евро по второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи служебния министър-председател Андрей Гюров на съвместен брифинг с служебния вицепремьер по европейските средства. След преговори с Европейската комисия е удължен срока за изпълнение на условията, свързани с антикорупционното законодателство и разследването на главния прокурор. Гюров подчерта, че отсрочката е обвързана с ясна задача към новото правителство и новото парламентарно мнозинство. Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че ще е добре за Европа да говори в един глас по време на мирни преговори с Русия и да участва в едни такива преговори, съобщава агенция Reuters. В рамките на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван, Зеленски каза, че Киев поддържа връзка с Съединените щати и разбира техните възгледи и позиции. Освен това, украинският президент написа в социалната платформа X, че се е договорил с председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайн да се ускори работата по споразумението за дронове с Европейския съюз. Обилни дъждове, грамотевични бури и снеговележи, които обхващат различни части на Турция от снощи, предизвикаха сериозни наводнения, затруднения в придвижването и затваряне на пътища, съобщават турските медии. По информация на Анадолската агенция, бурните ветрове и обилните валежи са предизвикали частични разрушения, локални наводнения и проблеми при придвижването в югоизточни турски окръзи. За сериозни наводнения се съобщава и в западния турски окръг Бурса. Инциденти заради силните пориви на вятъра е имало и в някои райони на Истанбул. Предупреждение за опасни метеорологични условия е обявено днес в общо 30 окръга на Турция, сред тях са столицата Анкара, Истанбул и Бурса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: След обед започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони на страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще остане предимно слънчево. Максималните температури са между 16 и 21, в Северо-Западна България до 24. В София днес температурата е 17 градуса, в Пловдив 19, във Варна и Бургас около 16.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
3: Здравейте, в първите минути на един следобед утре сутрин стартер на гости в 5 въпроса при Боги и Симо. Очакваме Ерол от уикеда. А сега ще посрещнем началото и на този музикален час. 4 златни и любими песни пред нас. Това са Ха-ха на Милена, Моето мъжко момиче на Стефан Данилов и Маргарита Хранова, Късно е на Елзет и Тежък характер на Йорданка Христова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

твоето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: и чисто злато посрещнахме началото и на един следобед. Днес в големия списък с имена на участници в големия концерт на площад Свети Александър Невски на 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Добавихме имената на Дони Момчил и Дони и Нети. Ето как стоят нещата до този момент. В големия концерт участие ще вземат още Васил Найденов, брат Ергиров и Любо Киров, Веселин Маринов, Криско Роби, графа Стефан Бол, Добрев и обичайните заподозрени молец, фундацията Петър, Д2, Мария Илиева, Дони Момчил, Дони и Нети. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Следете ефира на БГ Радио, както и нашите социални мрежи за още информация. Мария Бакалова и Юлиан Вергов са домакините на сцената в тази специална вечер, която ще се превърне в незабравима под откритото небо и със звездите на България. Не пропускайте тази незабравима вечер на площад Свети Александър Невски на 12 юни от 8 вечерта и осигурете вашия билет от купибилети.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика. Мой

0: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 4 май в нова БГ версия ще представим песента «Урок по танц» в оригиналната версия на Стефан Воронов и новата версия на Тумбарито.
1: Имаме удоволствието да посрещнем на гости в студиото на БГ Радио сина на Стефан Воронов, Александър Воронов, и Мартин Ташев от група Тумбаито.
2: Слушайте и повторението на предаването «Нова БГ версия» всяка събота от 20 часа.
3: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
5: Он Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
8: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
9: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
11: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%, както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
12: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
13: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
14: Такси? Ох!
15: Химакс Фарма представя.
14: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
16: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
14: Ах, с Кеталго е по-добре.
16: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
17: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
19: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
20: Елдом – енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом – малки сметки, добри приятели.
21: Искате ли да учите английски?
22: Искам детето ми да учи английски.
23: Искам да се явя на изпит по английски.
24: А аз искам да преподавам английски.
25: Да учим английски?
26: Знаем къде!
21: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
27: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
28: BG Radio. Само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Михайла Маринова. Това е новата ми песен Under Pressure по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, слушахме Under Pressure на Михаела Маринова във финала на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Ето, че дойде времето за второто кафе с цвети. Предаването съвсем скоро ще има своят трети рожден ден и това е поводът Цвети да ви покани да разкажете за вдъхновяваща среща, разговор или решение, които са се случили на почаша следобедно кафе. Регистрирайте се в сайта на БГ Радио до 14 май и нека вашата вдъхновяваща история ви донесе късмет. Аз съм Деси и ви желая щастлив следобед. За още усмивки и добро настроение останете в компанията на любимата българска музика.
1: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома. Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик – повече, отколкото очакваш.
1: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
3: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и то като теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Ифантис. Бекон и шунки сирена. С нас по вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
12: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
13: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
14: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
13: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
15: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
16: Жоре, баба ти ще става хакер!
17: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
16: Айде в Изота, Жоре!
18: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
19: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
20: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
21: Майонеза олинеза премиум. Всички я обичаме.
22: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
23: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
24: БГ Радио – само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в голям размер. Това съобщиха на брифинг говорителя на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова и началника на отдел икономическа полиция в СДВР, комисар Илчо Благоев. Работата по случая е започнала след сигнал на банката, от която са изтеглени кредитите. Става дума за 4 кредита в размер на 30 000 евро. Привлечени като обвиняеми са 5 души. 2 жени и 3 мъже. Те са с чисто съдебно минало и с мярката за неотклонение задържане под стража. Комисар Благоев обясни, че са използвани фалшиви лични карти, заявката и верификацията за кредита са преминали през мобилното приложение на банката. Председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура инженер Тодор Анастасов съобщи, че свлачището, което на 1 май отнесе участък от пътя Смолян-Бамборово, не е било в системата за мониторинг. Причината е липсата на видими външни признаци или подадени сигнали преди инцидента, каза за БТА Анастасов. Той изтъкна, че системите за ранно предупреждение на такива процеси се поставят само на вече регистрирани точки. Американски военен кораб, който се опитал да премине през Ормузския проток, е бил принуден да се върне назад, след като е пренебрегнал предупреждение от страна на Иран, съобщават агенция Фарс, както и военноморските сили на Ислямската република, цитирани от Ройтерс. Според иранската агенция, две ракети са поразили кораба, докато е плавал в близост до Яз. Високопоставен американски служител е отрекал американски кораб да е бил поразен от ирански ракети, съобщава БТА. Междувременно Иран призова Съединените щати да възприемат разумен подход и да се откажат от прекомерните си искания, след като получи отговор от Вашингтон на свое ново предложение в рамките на преговорите между двете страни, съобщава агенция Франс Прес. Обилни дъждове, грамотевични бури и снеговележи, които обхващат различни части на Турция от снощи, предизвикаха сериозни наводнения, затруднения в придвижването и затваряне на пътища, съобщават турските медии. По информация на Анадолската агенция, бурните ветрове и обилните валежи са предизвикали частични разрушения, локални наводнения и проблеми при придвижването в югоизточни турски окръзи. За сериозни наводнения се съобщава и в западния турски окръг Бурса. Инциденти заради силните пориви на вятъра е имало и в някои райони на Истанбул. Предупреждение за опасни метеорологични условия е обявено днес в общо 30 окръга на Турция, сред тях са столицата Анкара, Истанбул и Бурса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони на страната. На отделни места в Централна Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще остане предимно слънчево. Максималните температури са между 16 и 21, в Северо-Западна България до 24. В София днес температурата е 17 градуса, в Пловдив 19, във Варна и Бургас около 16.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
3: Второто кафе с Цвети.
4: Днес кафе Dolce Gusto. Твоят кофи шоп у дома.
5: БГ Радио, само българска музика. Ето ни отново днес във второто кафе след

0: Празничния 1 май, Деня на труда, и със сигурност кафето става необходимо, почти задължително след толкова дълъг уикенд. Вероятно голяма част от вас ни слушат от планинска полянка, морски бряг или сгушена вила в Балкана, защото доста хора са сляли почивните си дни. София ми се стори много празна и така голяма част от нас вече са в очакване на красивите пролетни празници, сред които е Гергьовден, който ще отбележим в сряда. Тази седмица ми е много любима и по още една причина, защото преди 3 години, някъде по това време, за първи път в ефира чухте «Здравейте от мен, Цвети!» и «Второто кафе». Тогава бях с далеч по-писклив глас, така че вероятно сте чули нещо като «Здравейте от мен, Цвети!» и «Второто кафе!» И ей така неусетно си минаха тези 3 години, изпълнени с приключения, запознанства, приятелства и любов от мен за вас и от вас за мен. Усещам я, благодаря ви, че сте тук. Със сигурност на по чаша кафе могат да се случат много неща. Пламенна любов, запознанство, което да трае цял живот, случайна вдъхновяваща среща, унази гениална идея, за която още ви споменават на работа, и в сайта ни bgradio.bg очакваме точно това. Разбира се, ще има награди за тези от вас, които ми споделят вдъхновяващата си среща, идея и запознанство на по чаша кафе. Нямате причина да си мислите, че не сме помислили за това. На 15 май на случайен принцип ще изтеглим името на един от регистриралите се участници, който ще си спечели кафе специалитети за една година, както и най-висок клас кафе машина от нашите любими партньори Nescafe Dolce Gusto, с която ще създава истински кафе шедьоври в уюта и комфорта на дома си. Ето така празнично започваме днешния понеделник. След обед трябва му само музика. Това са златните песни в началото на този час. Бъди звезда до края на Георги Станчев. Ще чуем и песента на Щурците на Роксана Белева.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Д2 и Ледено момиче, една от вечните песни. Като ми кажат кои са ти топ 10 любими български песни, тази я слагам задължително на предните места. През уикенда обявихме именно, че Д2 ще стана част от юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни пред храм паметника Александър Невски. Тук се сещам да направя едно важно уточнение, тъй като получихме много въпроси. Как така ще сме на площада, ще си купим билети и ще стоим прави? Ами, мили хора, няма да стоите прави. БГ Радио се погрижи всеки един от вас да има комфортно, удобно място. Очаквайте повече подробности тази седмица около разположението пред площада, екраните, самата програма. Ще ви издаваме още имена, така че следете както ефира, така и профилите ни в социалните мрежи. Изпратихме първия уикенд на месец май, леко дъждовен и мрачен, но пък седмицата пред нас вещае слънце и по-високи температури. В сряда ще отбележим един от най-големите пролетни празници – Гергьовден, в който празнуват хиляди българи с имена като Георги и Гергана. БГ Радио ще отбележи Гергьовден със специално издание на предаването «Любими песни за любими хора», което стартира в 12 часа на обяд и ще продължи до 8 часа вечерта. Слушателите на БГ Радио ще могат да поздравят именниците на ефирния ни телефон 02-951-5535. На 6 май се отбелязва и Деня на българската армия. Тази година военен парад по случай Гергьовден няма да има, но празника на българската армия ще бъде отбелязан със специално авиошоу, на което също си струва да станем свидетели, най-вече защото за първи път ще можем да видим в небето и най-новите попълнения във военната ни авиация – двата изтребителя F-16. Почти всички налични самолети ще прелетят на София, няма да бъде пропуснат и тържествения водосвет на бойните знамена пред паметника на Незнайния войн. Ако в почивната сряда сте избрали да пътувате из страната, напомням ви, че БГ Радио можете да слушате от всяка точка в България и чужбина чрез приложението Radio Play или онлайн на bgradio.bg. А сега оставаме в компанията на Щурците и песента Футуролог, която ще чуем след малко.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио. Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Trendyol е къщата на трендовете, мястото където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
4: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
5: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
6: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
8: консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
11: Ох, ще се омъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
14: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
15: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
13: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
16: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
17: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
18: Аз съм, не се прави.
17: Юли, знаеш как е.
18: Знам. Мария, поканиха ме!
17: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
18: Да! Звезди, на където погледнеш!
17: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
18: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
19: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
20: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Беги радио, само българска музика. Второто кафе продължава след Васил Найденов, Братя Аргирови и песента «Там на завоя». Списъка с изпълнители, които ще видим на юбилейния концерт на БГ Радио, през уикенда се увеличи с още знакови имена за историята ни. На сцената под звездите на площад Свети Александър Невски ще чуем рок-машините БТР, които в годините са направили толкова красиви песни, белязали поколения. До тях слагаме и името на грацията на българската поп-сцена Мария Илиева. Супержената с мощен глас е отговорна за едни от най-любимите ни български песни в плейлиста на дните ни. Изпяла е «Лунен сън», «Игра стилно», «Крадена любов», «Сама». Тук споменаваме и големите и хитове от последните години, «Остани тази нощ», «Любов», «Ако утре няма днес», «Супер жена», «Сто причини». Сигурна съм, че и вие имате поне една любима песен на Мария Илиева, а шанса да я чуете в рамките на концерта ни е доста голяма. Когато говорим за онези вечни песни, говорим и за D2. Групата очакваме на концерта ни на 12 юни и колко яко ще бъде да пеем «Аз и ти, ледено момиче, нямаше кой да ни каже, под звезди». Днес ви разкрихме имената и на още емблематични изпълнители за нас. Очаквайте на сцената Дони и Момчил, но и Дони и Нети. Този концерт се заформя като едно от най-мащабните събития за българската музикална сцена и за БГ Радио, така че не пропускайте шанса да станете част от празника ни. Билетите са в продажба на kupibileti.bg.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Какво е Гергьов ден без Агнешко? Марули, близките около трапезата и
2: любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. С празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьов ден.
0: Любими песни за любими хора на Гергьов ден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио.
3: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка, за риба, на лов или пикник, имам до мен страхотен защитник. Нимфия – иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия – лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
6: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
8: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
9: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
10: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома. Повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
15: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlants Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
16: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Пак е мокро, нали?
18: Да.
17: Постоянно ли така се увлажнява?
18: Особено, когато навън вали.
17: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
18: И ще забравя за този проблем с влагата.
17: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
18: О, чудесно. Става дори за басейни.
17: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
19: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Banestil. Качеството има значение.
20: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
21: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
22: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Момчил Колев и Нети. Със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България е извадена от списъка за наблюдение по отношение на защитата на интелектуалната собственост, съобщават от прокуратурата. Решението е взето след отчетен напредък в правоприлагането и активизирането на наказателните производства срещу престъпления, свързани с онлайн пиратство. Това се посочва в официалния доклад на американската страна, като са отбелязани предприетите законодателни мерки и резултатите от разследванията. От прокуратурата посочва, че резултат е постигнат чрез координирани действия с Националната следствена служба и със съдействието на Департамента по правосъдие и Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати. Като част от тези действия през 2026 са проведени мащабни операции срещу незаконното разпространение на защитено съдържание. Под ръководството на прокуратурата съвместни екипи на Националната следствена служба ДАНС и МВР със съдействието на американски институции са извършили процесуално-следствени действия на 30 адреса у нас. При операцията са неутрализирани структури, поддържащи пиратски платформи, иззети са електронни доказателства и е прекратен достъпа до незаконно съдържание. Разработена е карта за състоянието на пътната настилка в страната, базирана на обективни измервания, съобщи председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, инженер Тодор Анастасов, по време на пресконференция на служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов. Основният критерий за оценка е равността на настилката, измерена по 5-степенна скала от лошо до отлично. Данните са от измервания на повече от 16 000 км пътища и всички автомагистрали. Най-добро състояние са пътищата в областите Благоевград, Силистра и Пазарджик, а в най-лошо – в областите Бургас, Монтана и Видин. Измерванията са извършени със специализирана техника и софтуер, като картата ще служи за планиране на бюджета за поддръжка. Парк Кристал в столицата от 18:30 днес ще се проведе протест срещу закриването на чешкия център. Миналата седмица официално бе взето решение той да преустанови дейността си и да бъде закрит. Според организаторите на протеста това би означавало прекъсване на дългогодишната културна приемственост, отслабване на българо-чешките отношения, затрудняване на дейността в България и загуба на важна платформа за културен обмен, образование и обществен диалог. Продължение на 77 години чешкия център популяризира чешката култура, език, литература, история, изкуство и наука в България и си партнира с редица образователни и културни организации у нас. Американски военен кораб, който се опитал да премине през Ормузския проток, е бил принуден да се върне назад, след като е пренебрегнал предупреждение от страна на Иран, съобщават агенция Фарс, както и военноморските сили на Ислямската република, цитирани от Ройтерс. Според иранската агенция, две ракети са поразили кораба, докато е плавал в близост до Яз. Високопоставен американски служител е отрекал американски кораб да е бил поразен от ирански ракети, съобщава БТА.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Следобед започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони на страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще остане предимно слънчево. Максималните температури са между 16 и 21, в Северо-Западна България до 24. В София днес температурата е 17 градуса, в Пловдив 19, във Варна и Бургас около 16.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с цвети.
3: Нескафе Долче Густо.

0: Твоят кофешоп у дома. БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети. В днешния 4 май, понеделник, слънчево е, хубаво е. Вероятно ви откривам със следобедно капучино на двора или на разходка в парка. Късметли сте вие, които се наслаждавате на майското слънце от някое красиво местенце, а за тези, които наваксваме с работа, много добре ще застане нещо сладичко до кафето ей сега. И като си говорим за кафе, говорим и за награди този месец, защото второто кафе става на 3. Наскоро един мой скъп приятел ми пожела за рождения ден: Цвети, продължавай да бъдеш усмивката в нашия следобед. Ами да, точно това си пожелавам. Ей сега, докато си отпивате глътка от следобедното кафе, да се усмихвате, защото сте чули мен, чули сте прекрасните ми гости, историите им, чули сте добрата новина и това е направило днешния ден една идея по-хубав и по-смислен. В сайта ни bgradio.bg очаквам да ми разкажете за вдъхновяващите ви срещи, разговори или решения, които са се случили на почаша следобедно кафе. Регистрирайте се до 14 май и нека вашата вдъхновяваща история ви донесе късмет, защото раздаваме прекрасни награди с партньорите ни от Nescafe Dolce Gusto. bgradio.bg е и мястото, което събира историите ви за онези български песни, които са станали част от дните ви чрез ефирани. Сред историите, които получаваме, някои слушатели се връщат в детството, други в студентските години. Има слушатели, които разказват за песни, които са били част от техния сватбен ден. Има и слушатели, които разказват за незабравими пътувания с БГ Радио и песните от изминалите 25 години. Песните, които съберат най-много предложения, ще бъдат включени в специалната ни празнична програма, която ще излъчим на 23, 24 и 25 май. Очакваме ви на bgradio.bg, където ще откриете платформата. А сега продължаваме с златните песни и малко тъга на Камен Воденичаров. Ще чуем и седмица на вариант Б.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в минутите преди 3:30. Чухме Руши, Белослава и прекрасната им дуетна песен «Еверест». Замисляли ли сте как една песен може да ви върне назад във времето? Понякога трябват само няколко акорда и вече сте там. В онова пътуване, с онези приятели, на първата среща, на първата целувка или в онова безгрижно лято през далечната 2005-та, да кажем. Тази година екипа на БГ Радио се обедини именно около това – да съберем всички тези спомени на едно място и да ви подарим вечер, изпълнена с песните, които ни съпътстват вече 25 години. Песни от детството, от младостта, песни, които разказват истории. Затова концерта ни на 12 юни ще бъде наистина специален и неповторим, защото заедно ще се върнем назад във времето. И съм сигурна, че всеки, независимо от възрастта си, ще открие своята песен. Тази година юбилейният ни концерт ще бъде със специалното участие на неповторимата Лили Иванова. На сцената ще видим още братя Гирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фундацията, БТР, Мария Илиева, Д2, Дони, Момчил и Нети. В предстоящите дни ще разкриваме още имена, които ще станат част от грандиозния ни спектакъл. Следете ефира на БГ Радио и профилите ни в социалните мрежи за допълнителна информация. Следобедното кафе продължава, пием го в компанията на Маги Джанаварова и песента «Трябва да знам».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
7: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
10: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
11: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
9: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
12: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
13: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
14: Жоре, баба ти ще става хакер.
15: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
14: Айде в Изота, Жоре!
16: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
17: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
19: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
20: Заповядайте на дефиле вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
21: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
22: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен Edelweiss по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Прея и Еделвайс. През седмицата обикновено пием второто си кафе заедно, а през уикенда подреждаме най-излъчваните песни в седмичния чарт на БГ Радио, нашите 10. Ето как изглежда чарта тази седмица. Имаме две нови предложения, които идват от Вениамин и Виктория. Вениамин се похвали с дебюта на албум, озаглавен Да бъда твой, който представи пред публиката в края на миналата седмица. С позиция нагоре в нашите 10 се изкачват Дара Екимова и Броя звезди, както и Бангаранга на Дара. Дара отпътува за Виена, където ще представи България на Евровизия с песента Бангаранга. Семейството и приятели и фенове се събраха на летището в София, за да подкрепят Дара и да й пожелаят успех на Евровизия. Тя ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май, а номера за гласуване за нея е номер 1. Според новия регламент на Евровизия, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Зрителите на Българската национална телевизия могат да проследят на живо двата полуфинала на 12 и 14 май, както и големия финал на 16 май от 22 часа. В нашите 10 тази седмица второто място е за Мона и песента й Давам, а на първа позиция се изкачи Красота на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Миналата седмица Стефан беше мой гост в Между две кафета. Цялото интервю вече е качено в сайта ни bgradio.bg. А сега се връщаме към следобеда на БГ Радио и песента на Дара Екимова Хъни, която ще чуем в минутите пред нас.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
3: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
6: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
7: Благоволявам!
6: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
7: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
6: Детска република. Там, където децата управляват.
8: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
9: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
10: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
13: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Бим, бим, бим.
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Според данните става дума за имущество на лица, които са обвинени или осъдени за тежки престъпления. Сред тях участие в организирани престъпни групи, пране на пари, трафик на хора, наркотрафик, измами, изнудване и незаконна банкова дейност. Петима мъже са обвинени за участие в схема за източване на потребителски кредити чрез фалшиви документи и онлайн банкиране. Един от тях е с допълнително обвинение за използване на неистинска лична карта. Това съобщи днес заместник градския прокурор на София Десислава Петрова. До момента са установени поне 4 случая, като всеки кредит е за около 30 000 евро. Разследващите работят по още случаи и очакват броят им да нарасне. Един от заемите не е бил изцяло усвоен, след като разследването е осуетило действията на групата. Назначени са експертизи, а петимата за подозрени остават в ареста. Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че ще е добре за Европа да говори в един глас по време на мирни преговори с Русия и да участва в едни такива преговори, съобщава агенция Reuters. В рамките на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван, Зеленски каза, че Киев поддържа връзка с Съединените щати и разбира техните възгледи и позиции. Освен това, украинският президент написа в социалната платформа X, че се е договорил с председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайн да се ускори работата по споразумението за дронове с Европейския съюз. Лидера на проиранската групировка Хизбола Наим Касем предупреди, че в Ливан няма прекратяване на огъня и обвини Израел и Съединените щати в продължаваща агресия на фона на крехкото примирие, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Конфликта между Израел и Хизбола ескалира през март, след като вече беше започнала войната в Иран. Макар че ливанското правителство не е пряк участник в конфликта, Съединените щати обявиха примирие в средата на април, след разговори с израелския премиер и ливанския президент. Въпреки това обаче, атаките продължават почти ежедневно. Няколко души са пострадали в метрото в Милано, когато метровлак по първа линия рязко е спрял, за да избегне удар с мъж, озовал се внезапно на релсите, съобщава агенция ANSA, цитиран от БТА. Инцидентът е предизвикан очевидно от опит за самоубийство, точната бройка на пострадалите не се посочва. Заради инцидента временно е било спряно движението между две станции на метрото.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: След обед започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони на страната. На отделни места в Централна Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще остане предимно слънчево. Максималните температури са между 16 и 21, в Северо-Западна България до 24. В София днес температурата е 17 градуса, в Пловдив 19, във Варна и Бургас около 16.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Второто кафе с Цвети.
3: Днес кафе Dolce Gusto. Твоят кофи шоп у дома.
4: БГ Радио, само българска музика. 4 след обед минава, време за още една глътка кафе и още малко вдъхновение от вас. Надниквам bgradio.bg, сайта ни, където продължаваме да събираме историите ви за вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Истории, които доказват, че песните не са просто фон, а част от живота ни. Днес спираме при Кристина Кирякова от Варна. Тя ни разказва как след години, в които съдбата я разделя с любимия й мъж, двамата отново се намират и започват живота си заедно. А музиката, която остава с тях в този момент, е песента на Щурците «Не умирай». Песен, която не просто звучи, а остава като усещане, като спомен, като начало. Благодарим на Кристина и на всички вас, които споделяте тези лични, истински моменти с нас. Продължавайте да ни изпращате онези песни, които са оставили следа във вашия живот чрез ефира на БГ Радио. Вашите истории и това, което сте ни споделили, ще станат част от специалната ни празнична класация 250-те най-обичани български хита от последните 25 години, която ще чуем на 23, 24 и 25 май. А сега оставаме с златните песни Джулия на Емил Димитров. Ще чуем и По първи петли на Васил Найденов.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по

0: БГ Радио.
1: Джулия, вече зазоря.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Вие слушате новата ни песен с обичайните заподозрени. Красота. Само по БГ Радио.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Ако тази песен ви е усмихнала, то ще обвиним Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, а нейното име е Красота. Сега във второто кафе посрещаме добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Вече 4 години Фондация Дари знания подкрепя ученици от социално слаби семейства чрез безплатни уроци в учебната си школа в квартал Младост в София. Там доброволците помагат на децата от столицата да наваксат, да се подготвят за изпити и да имат по-реален шанс за следваща стъпка в образованието си, защото голяма част от тези деца остават без висше образование, именно заради това, защото не могат да си го позволят. Всичко това се случва благодарение на хора, дарители, доброволци и партньори, които застават зад каузата. С разрастването на дейността, нуждите също растат, затова екипа търси нови начини да поддържа и развива школата. Един от тях са благотворителните базари. Можете да помогнете, като дарите ръчно изработени от вас предмети, сувенири, запазени книги, играчки или образователни игри, които да бъдат включени в тях. Ако имате желание, можете да се включите и като доброволец по време на самите събития. За последните 4 години през школата са преминали над 280 ученици, а резултатите им показват, че усилията си струват. Част от събраните средства ще отидат не само за текущите разходи, но и за нови възможности за децата, като образователни дейности, посещения и лагери. Даренията се събират до 15 юни, а повече за инициативата можете да разберете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение, любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
5: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
6: Искате ли да учите английски?
7: Искам детето ми да учи английски.
8: Искам да се явя на изпит по английски.
9: А аз искам да преподавам английски.
10: Да учим английски?
11: Знаем къде!
12: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
13: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
15: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
16: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
17: Жоре, баба ти ще става хакер!
18: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
17: Айде в Изота, Жоре!
19: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очакват до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
20: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
21: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
22: А къде се продават?
20: Навсякъде в търговската мрежа
21: или онлайн на chris06.bg.
20: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
23: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи «Боядисай ме!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.

0: бъдат велики.
1: Флат Менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
6: Мария Бакалова.
7: Аз съм Юлиан Вергов.
6: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
7: На една сцена, която става още по-голяма.
6: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
7: Със звездите на българската музика.
6: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
7: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
8: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 4 май в нова БГ версия ще представим песента «Урок по танц» в оригиналната версия на Стефан Воронов и новата версия на Тубаито.
1: Имаме удоволствието да посрещнем на гости в студиото на БГ Радио сина на Стефан Воронов, Александър Воронов, и Мартин Ташев от група Тумбаито.
0: Слушайте и повторението на предаването «Нова БГ версия» всяка събота от 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5 евро 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Балястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%, както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери, големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
11: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор Лъшки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
13: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
14: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
15: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
14: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
17: За пътищата.
18: Остава затворен пътя между Смолян и курорта Пампорово поради пропадане на пътното платно след активиране на свлачище на 1 май. Към момента трафика се пренасочва през стойките или прохода Рожен. Ограничено е движението в платното за Бургас на автомагистрала Тракия в 2-5 км участъка в област Ямбол. За ремонт на фуги и на съоръжение е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафика се осъществява двупосочно в платното за София, в което са обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас. На автомагистрала Хемус на територията на област Варна се извършват строително-монтажни работи в платното в посока София при изхода на град Варна. След пътен възел летище. Всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Столична община удължава с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли, съобщих от общината. Целта е да се даде възможност на родителите да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием. В момента, в който съдът се произнесе, информационната система ще бъде пренасочена

0: 4 души с нож. Към момента се изяснява степента на нараняването на 3 от тях. Четвъртият е прегледан и освободен. По случай образувано досъдебно производство. Комплексните и значими язовири в страната са запълнени до 79% от общия им обем, съобщават от Министерство на околната среда и водите. През следващите 3 дни се очаква речните нива да се понижават или да останат без съществени изменения, посочват от Министерството и допълват, че във връзка с очакваното пролетно пълноводие при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници. Свързаността не е само стратегически избор, тя е гаранция за общата ни сигурност от икономиката до отбраната. България е не само активен партньор, но и двигател на тези процеси. Това каза днес президента Иляна Йотова по време на дискусиите на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която се провежда в столицата на Армения, Ереван. Във форума под надслов «Изграждане на бъдещето, сигурност и стабилност в Европа» участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Междувременно премиера на Великобритания Кир Стармър говори за покачващото се напрежение между американския президент Доналд Тръмп и Европейския съюз по време на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван, която той използва за да обяви намерението на Обединеното кралство да се присъедини към одобрени от Европейския съюз пакет от заеми на стойност 90 милиарда евро за Украина, съобщиха световните информационни агенции, цитирани от БТА. Срещата на Европейската политическа общност е доминирана от темите за конфликтите в Украина и Иран на фона на опасенията от намаляващия интерес на американския президент към решаването на конфликта в Украина и атаките срещу традиционните съюзници поради позицията им за Иран, отбелязват световните медии.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Със съдействието на... Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
0: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре ще бъде предимно слънчево, около и следобед, главно в южните части от страната, ще има времени увеличения на облачността. Само на отделни места може да превали. Максималните температури утре ще се колебаят между 20 и 25, по-ниски ще останат по Черноморието. В София утре температурата ще е 21 градуса, в Пловдив 23.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: любими песни за любими хора.
1: Дони Момчил и Нети ще вземат участие в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Започват любими песни за любими хора. Аз съм Наско. Здравейте!

0: песни за любими хора.
1: Ето ги първите слушателски обаждания в любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте!
2: Здравейте, аз се казвам Павел и се обаждам от Италия, Рим.
1: Радвам се да ви чуя. Слушаме ви, Павеле.
2: Слушам БГ радио по телефона и много се радвам да чуя моята любима песен «Любов поне» на Тони Димитрова и Христо Спичков и братя Аргирови.
1: Ще чуем тази песен. На кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Любимите хора са Иринка, мама, моята най-добра приятелка Мими и това са хората, които поздравявам.
1: Какво ви заведе в Рим, Италия?
2: Еми, екскурзия, забележителности разглеждаме, Колизеума, испанските стълби, фонтана Ди Треви.
1: Фантастичен град е Рим, така че да му се насладите, да го споделите по възможно най-красивия начин. А БГ Радио е с вас, където си поискате, дори и в Рим, чрез хит приложението Радио Плей. Приятна разходка, приятно пътешествие, дочуване и поздрави на хората с вас.
2: Дочуване!
1: Дочуване!

0: Любими песни за любими хора.
1: Тони Димитрова, Брат Яргирови, Христо Стоичков и Любов Поне. Това е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни за любими хора. В сряда на Гергьовден очаквайте специалното празнично издание на предаването Любими песни за любими хора. То ще започва от 12 на обяд и ще продължи до забележете 8 вечерта. Ще ви очакваме на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването, за да празнуваме за

0: Любими песни за любими хора.
1: Нина Николина, Бърковската духова музика и Свети Георги. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Гери ни се обади преди малко, тя поздравява своето семейство, а песента, която избира, е на Ника, Всичко ме боли. Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Ника и Всичко ме боли. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535. Добре дошли сте и във Facebook, пространството на предаването. От вас зависи кои ще бъдат песните, които ще слушаме заедно до 8 вечерта. След малко Борис Гочунов и Надежда. Още една от песните, които избрахте на 02-951-5535. Избор на Зори от столичния квартал. Младост и нейното семейство.
2: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома. Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебапчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
6: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
7: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
8: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
9: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
12: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
13: Ох, ще се умъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
13: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
13: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
17: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

0: Любими песни за любими хора.
1: Борис Кочунов беше това и великолепната му песен «Надежда». Силвия Колева е сред слушателите, които ни пишат. Нейното желание да чуем 100 години на Д2. Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Д2 бяха това и 100 години. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Любка Симеонова поздравява пътуващите с БГ Радио. Песента, която тя избира, е Моряци на Стефка Берова и Йордан Марчинков.

0: Какво е Гергьов ден без Агнешко? Марули, близките около трапезата и...
1: И любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. С празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьов ден.
0: Любими песни за любими хора на Гергьов ден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
3: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: Отлично.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
7: Пловдив посреща GonkoFest. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
8: Пилоти от цял свят.
7: Всякакви машини на колела.
8: Забавления и активности за малки и големи.
7: Графити, площадки за скейт и улични спортове.
8: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
7: GonkoFest. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
9: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
14: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
15: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
13: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
17: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
18: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
19: Оптики Vision Express. Вашият партньор – за перфектно зрение.
20: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям Регионите... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
21: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
22: Бим, бим! Бим!
23: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
24: За пътищата.
25: Остава затворен пътя между Смолян и курорта Пампорово поради пропадане на пътното платно след активиране на свлачище на 1 май. Към момента трафика се пренасочва през стойките или прохода Рожен. Ограничено е движението в платното за Бургас на автомагистрала Тракия в 2-5 км участъка в област Ямбол. За ремонт на фуги и на съоръжение е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафика се осъществява двупосочно в платното за София, в което са обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас. На автомагистрала Хемус на територията на област Варна се извършват строително-монтажни работи в платното в посока София при изхода на град Варна. След пътен възел летище всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна.
26: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
27: Аз съм, не се прави.
26: Юли, знаеш как е.
27: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
26: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
27: Да! Звезди, на където погледнеш!
26: Леле, Юли, нямам търпение. Не знам за тебе.
27: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
0: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
28: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 47-годишна жена е нападнала 4 души във Варна, съобщават от прес-центъра на областната дирекция на МВР в града. Сигнала за инцидента е подаден малко преди 14 часа днес. По първоначална информация, гражданка на Литва е нападнала 4 души с нож. Към момента се изяснява степента на нараняването на 3 от тях. Четвъртият е прегледан и освободен. По случай образувано досъдебно производство. 5 мъже са обвинени за участие в схема за източване на потребителски кредити чрез фалшиви документи и онлайн банкиране. Един от тях е с допълнително обвинение за използване на неистинска лична карта. Това съобщи днес заместник градския прокурор на София Десислава Петрова. До момента са установени поне 4 случая, като всеки кредит е за около 30 000 евро. Разследващите работят по още случаи и очакват броят им да нарасне. Един от заемите не е бил изцяло усвоен, след като разследването е осуетило действията на групата. Столична община удължава с 2 седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли, съобщих от общината. Целта е да се даде възможност на родителите да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием. В момента, в който съдът се произнесе, информационната система ще бъде пренастроена съобразно изискванията, ако това се налага. За осигуряване на предвидимост за семействата се определят следните нови дати за класиранията. Първо класиране 22 май, второ класиране 5 юни, трето 19 юни. Над 362 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Българската агенция по безопасност на храните в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни, майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекал срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиени и инфраструктурни проблеми. Служебното правителство спаси 400 млн. евро по второто и трето

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Вчера Народно читалище Васил Левски 1926 година в квартал Горубляне отпразнува 100 годишния си юбилей. Поздравяваме председателя Илияна Николова и секретаря на читалището Юлияна Николова и пожелаваме още много успехи на читалището и на неговите възпитаници.

0: песни за любими хора.
1: На ФСБ бяха това и високо. Още от песните в любими песни за любими хора във вечерта на 4 май. Следващия слушател посрещаме сега. Здравейте!
2: Здравей, Наско! Аз съм Ради от София и искам да поздравя моята приятелка Албена с лятна жълта рокля на Веселин Маринов. Да е жива и здрава и все така усмихната.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов беше това и Лятна жълта рокля. Веселин Маринов също е сред изпълнителите, които имаме удоволствието и честа да посрещнем на сцената на юбилейния концерт. 25 години Бег Радио, 25 години само българска музика на площад Свети Александър Невски във вечерта на 12 юни. Вашите билети за вас и за любимите хора ви очакват на купибилети.bg. Калина от София ни се обади преди малко. Ето нейното предложение за песен «Давам на Мона». Това е Бег Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Мона беше това и давам. Любими песни за любими хора продължава. Здравейте!
2: Здравейте, Нашко! Обажда се Йорданка от Дупница.
1: Радвам се да ви чуя. Какво да направим за вас?
2: Радвам. Тук ще чухме моята любима песен на Вешко Маринов, Жълтата рокля.
1: Така.
2: Сега пък искам аз да чуя другата ми любима песен на Лили Иванова за Бялата рокля.
1: Веднага ще чуем рокля на цветя. Имаме тази песен. Хубава вечер при вас, да, и красива, да, пролет. Да.

0: Любими песни за любими хора.
1: Дара, рокля на цветя. Ето това е песента от изтеклите минути в Любими песни за любими хора и Лили Иванова. Лили Иванова е специалният гост-изпълнител на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски в София.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Без в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и то като теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
8: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
9: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: Искате ли да учите английски?
12: Искам детето ми да учи английски.
13: Искам да се явя на изпит по английски.
14: А аз искам да преподавам английски.
15: Да учим английски?
16: Знаем къде!
17: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
18: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест. Събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook Пазар на изкуствата.
19: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на chris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
22: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: велики.
1: Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
4: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Йосиф ни изпраща поздрави от морето. Той ни слуша в Бургас. Песента, която предлага да чуем, е «Чудо» на Васил Найденов. С нея поздравява своето семейство.

0: любими песни за любими хора.
1: В среда на Гергьов ден очаквайте специално празнично издание на любими песни за любими хора. Предаването ще започне от 12 на обяд и ще продължи до 8 вечерта. Ще ви очакваме на телефон 02 951 5535. Празнувайте Гергьов ден с БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Йорданка Христова и Свети Георги, вашият музикален избор в любими песни за любими хора продължава. Заповядайте на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
2: Нека важните хора в живота чуят, че мислиш за тях с песен. Любими песни за любими хора.
3: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
6: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
8: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
9: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това, дали жената е направила крейвирчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
14: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя региони Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
15: Димитрия, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята?
16: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
15: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
17: Този май.
18: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
17: Разгадайте мистерията.
18: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
17: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
19: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
20: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping
21: and Living. Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
22: Мария Бакалова.
23: Аз съм Юлиан Вергов.
22: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
23: На една сцена, която става още по-голяма.
22: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
23: Със звездите на българската музика.
22: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
23: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
24: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Любими песни за любими хора.
1: Йосиф от Варна също очаква да чуе песен, която много обича. Той си е харесал "За теб, Българио", на Веселин Маринов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Понеделник вечер е, след малко започва предаването Нова БГ версия. Песента, която тази вечер Яна и Славчо ще представят, е Урок по танц. В оригиналната версия на Стефан Воронов и в новата версия на Тумбаито. Техни гости ще бъдат синът на Стефан Воронов, Александър Воронов и Мартин Ташев от Тумбаито. Приятна и хубава вечер с предаването Нова БГ версия. Аз съм Наско.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов от БТР, от БГ Радио и от група Фондацията.
3: А аз съм Яна Николова от БГ Радио.
2: Добре дошли в нова БГ версия, новото предаване на БГ Радио, където вечните български песни получават нов прочит и звук.
3: Щом чуем урок по танц и името Стефан Боронов, няма как да не се сетим за 60-те години и да чуем дори на ум звука на това време. Отлетял от този свят прекалено рано, едва на 29 годишна възраст, Стефан оставя огромно музикално наследство. Освен в музиката, той се реализира и като актьор, тъй като дори след като е бил вече голяма естрадна звезда, той кандидатства в тогавашен Витис, за да може да прекарва още време с жена си Маргарита Пехливанова. Песента «Урок по танц» излиза 1966 година по текстове на Богомил Гудев и по някакъв начин, както е «Урок по танц» се пренася в «Урок по живот», преминаваме през стъпките от деня до вечерта и стигаме до намирането на любовта. Но това трябва да се усети. Урок по танц, Стефан Боронов, да я чуем сега.
0: Това е нова БГ версия.

0: стъпка. А сега ръцете. Така. Добре.
1: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Яна Николова.
3: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
2: Александър Воронов е синът на Стефан Воронов, познат на моето поколение като гласа на Аладин, както и Микеланджело от Костенурките нинджа и любимия цитат на приятеля ми «Има неща, в които човек не бива да се бърка». Джоуи Уилър от Югио и още много, а за поколението на родителите ми като братовчеда Лари в «Напълно непознати», Марти Макфлай от «Завръщане в бъдещето» и още много, ама наистина много други. Ако превъртите страницата с всичките му роли в дублажа, стабилно скролване ще падне. Завършва в класа на професор Надежда Сейкова актьорство за драматичен театър и макар и да не пее, неговото изкуство е гласът му и дублажа, на който той е отдаден на 100%. С изключителна радост казваме добре дошъл при нас в студиото на Александър Воронов. Много-много благодарим, че си с нас.
4: Добре заварил, много благодаря за поканата. Здравейте.
3: Здравейте. Благодарим наистина за гостуването. Може ли да ни разкажете? Имате ли... Как е създадена тази песен? Дали...
4: Ами, как е създадена, нямам представа, но правилно отбелязахте, че текстът е на Богомил Гудев, а музиката е на Бил Хейли и Кифър Кафра, колкото помня.
3: Да.
4: Кога точно е записана? Как се е родила идеята за български кавър?
3: Те тогава ги водеха представа. Преводни песни, ако да. Си спомняте.
4: Да. Но е една от емблематичните песни, с които хората са запомнили баща ми, Стефан Воронов.
2: А какво е какво е за теб да чуеш урок по танц?
4: Ами, най-вече носталгия. Приятна носталгия. Изпълнена с много много емоции, много нали, и детска, понеже аз съм я слушал главно в детството си. С нея съм израснал. И с другите му песни, разбира се. Но много се вълнувам, защото тя наистина отразява всички, които си спомнят за него. Още казва, че е бил много слънчев човек, много слънчево момче. А пък урок по танци е една наистина много

0: слънчева, весела, жизнерадостна песен и той е изпълнявал с голямо удоволствие по турнетата си. Това е.
1: Да, знам наистина го... Това усещане, тъй като снощи много я въртях и двете версии, много ги слушах и много късно легнах. Точно заради това, защото някак си се едно преобърна нощта в ден по един или друг начин и просто не ми се заспиваше след нея.
0: Тя буквално зове към танц. Тя си е такава и версията на Тумбайто, която направиха, беше прекрасна в латино стил. И клип заснехме по нея и се получи много добре. Точно един прекрасен танцовален клип. Има и още една версия. Не знам дали знаете за нея. Имаше на времето една група Чувал Чувал.
2: Знаеме, да.
0: Да. И те ми се обадиха един ден. Калин Сърменов.
2: Да.
0: Настоящия директор на Сатиричния театър. Тогава се изявяваше като вокал.
2: Всъщност това беше групата Контрол, само че вече без Колю Гива.
0: Абе, Сашо, имаше нещо против, дай ми плочата, моля да се направим един кавър. Викам, шо па да не го против, ето заповядай, дадохме. И много се забавлях. Като я чух, просто бяха си, точно Контрол си бях.
2: Да.
0: Само че е урок по танц.
2: Еми, той Ерик Клептън има една такава сентенция, че хубавата песен трябва да може да се свири на акустична китара. Тази песен може да се свири и да се направи във всякакъв един такъв вариант и логичен е въпросът ми. Знам, че ти свириш на акустична китара, а баща ти дали е свирил на инструмент? Имаш ли
0: баща само? Ми се опитвал да просвири на китара, но мисля, че не му се отдал.
2: Да.
0: Не е имало достатъчно време да се научи. Съжаление. Но имам негови снимки и с китари снимам сега. И трябва па поне някой друг акорд да може да вържи.
2: А твоето ниво на китара до къде стигна?
0: О, и бяхме така гимназиална, така гимназиално ентусиазирани пет момчета. Бяхме си кръстили групата Паяците и даже успяхме да спечелим първия национален средношколски рок фестивал, който се проведе в зала Универсиада. И като се изтипанихме пред 3000 души, беше страшно. Естествено, и стъргахме Smoke on the Water. И след това се разделихме. Кой в университета, аз в ВИТИС. И дълго време не бях хващал китара, въпреки че винаги ми е било мъчно за инструмента, защото аз съм абсолютно самоук, никакъв солфеж, но като фанех китарата по 7-8 часа на ден, докато не ми цъфнат пръстите, не я пусках. И смея да кажа, че се бях понаучил. Та пак идол ми беше Ерик Клептън.
2: Да.
0: С Wonderful Tonight ме приеха в ВИТИС. Сам си я изсвирих, сам си я изпях. И от тогава обаче вече живота си, не искаше своето, и на дърти години да се вика. Но при 10 години откачих наново. Връхлетях в магазина, купих си първата нормална китара, защото ние на времето свирихме с едни страшни дървета, които колкото повече ги апгрейдваш, толкова по-големи дървета ставаха.
2: Аз им казвах топалки за килими.
0: Аз една орфейка имах, страшна работа. Ужас, обаче бях налепил цялата с тънко и дебело тиксо, като на Еди Ван Хален китарата. Да. А тя ръмжеше жестоко, даже хващах полицейските патрулки, като с Фева Вармоната, като я включих и се чуваха и милиционерите. И на 30 години си купих първо един Fender Stratocaster. Бях толкова щастлив, че даже си я сложих до главата до мене, до леглото да спи. След това, знаеш си, какво нямам? Увешен, нямам гипса, нямам... И последната ми играчка, която преди няколко месеца, много щастлив, защото моя идол, гитарист, беше... Двама бяха. Майкъл Шенкер и Джеки Ли на Ози, гитариста. И неговата китара, Шервел, неговия модел Джеки Ли. Го гледах. И тя беше някакви страшни пари. И към мен, не. И ходех и на стената на плача, там си я гледах от време. Време си купувам строй. И по едно време гледам намаление 2200 лева. Викам, това верно ли? Викам, да, ма вика е само една единствена. И ми викам, що ме една единствена, тя е ясна работа.
2: Тя е моята,
0: да. И така. Да съм си подредил вкъщи една колекция от китари. От време на време хващам и ме фаща срам. И забърсвам прахоляка и я оставя. Иначе един осилател Маршал си за Хейс 40, който не мога да му чуя гласа, защото ще извадя до грамата Лампов. Но от време на време изравнявам и с него колкото да подразна съседите и пак така си го завивам. Да, да, така с моите китарни припадъци.
2: Отличен опит ти казвам. Има едни добри процесори, които извадят готин звук и можеш на слушалки да свири, за да не тормозиш съседите. Няма да чуеш лампата, както искаш да чуеш маршала, но...
0: Един Digitech съм си взел на слушалки да не дразна. Че и моите ще ме набият.
2: Но щом си свирил по 7-8 часа на ден, това е...
0: Е, голям ентусиазъм беше. Да. По мазета се събирахме по тавани, края на 80-те, така беше. 87-а, 8-а, 9-а и 90-та се разделихме. Та колко? 4 години сме били група.
1: Е, за 4 години се поставят някакви основи, все пак.
0: Е, да, да.
1: Нали, или с конкурса.
0: И на втория средношколски пак се явихме, ама там станахме втори. И клавиран Ивайло Нойзи Цветков много се ядоса. Че сме, как може така да сме втори, и каза, а не, повече няма се занимавам с тази работа.
2: Ама той искаше и да пее, после направи една група, да, G-Strings.
0: G-Strings, да.
2: Напомнеш ги?
0: Да.
2: Е, колко интересно. А как подхождаш към всяка нова роля? Ти си направил страхотни дублажи там, особено в дублажа, когато анимационни герои се...
0: Анимацията е по-трудна, да.
2: И там и много пеене има.
0: Не, пеенето съм го оставил на други.
2: На други.
0: Да, а Ладин го изпя друг.
2: Да.
0: Просто, аз, защото...
2: Да ти кажа ли кой?
1: Да.
2: Наско нашия на БТР.
0: Така, то ли?
2: Да.
0: Той изпя и първата песен, началната песен на Магиосани император.
2: Да.
0: На Том Джонс парчето.
1: Да.
2: Куско.
0: Гламата Куско. Точно. Пак аз съм главния идиот. Анимацията е доста по... Че е трудна, трудна е. Но е доста по-забавна. Човек се отпуска. Лично аз много се забавлявам, като правя анимация, защото си отключвам всичката глезотия, която може да се отключи. И го правя наистина с кеф и с удоволствие, независимо какъв е героя. Нали? Гледам да му вляза под кожата. И ми е по-забавно да правя анимация, но отдавна не съм правил, за съжаление. Телевизиите взеха да не излъчват анимации, да не купуват анимационни филми, защото се появиха много детски канали. Тези Дисни, Никелодеон и така нататък. Преди години много-много анимации съм записал. И Аладин, всичките серии там, които са, и сериала, който беше 200 и кусор епизода в БНТ, и след това пълнометражните филми, които бяха за голям екран и за видеокасети. Забавно, наистина е забавно анимацията. Спре Костандурките, ниче пък да не говорим.
2: А някаква специална подготовка имаш ли, когато се подготвя за някоя роля?
0: Не.
2: Защото аз изпълням актьора Робин Уилямс. Нали? Така,
1: кажи,
2: не
1: какъв
2: певец.
1: Ти е? Робин Уилямс е актьора.
2: Да не бъркам. Аз съм го гледал в YouTube, как дублира. И той казва, че най-смешното е да гледаш актьорите, докато дублират анимационни герои.
0: Да,
2: защото
0: много смешно,
2: правят страхотни физиономии и влизат в...
0: Уникално.
1: Моят най-любим такъв задколисен запис е на актьора, който е имал да озвучи третата разлигавена хиена от Цар Лъв, защото той няма нито една изречена дума, ами са...
0: нали? Е, това е пак да се наблюдава, е уникум.
1: Абсолютно злато. Аз имам така огромна любов към всичко това и наистина съм огромен фен на всички тези герои, защото наистина ти си моето и на много други деца детството, особено Костенурките, Нинджа, Югио е на хубавия български израз big deal за нас.
0: Ами, разликата между Холивуд и другите там продукции, които правят анимация, и нашата работа в България специално, е, че там актьорите си изработват ролята и по техните гласове се рисува анимация. Тоест, аниматорите се съобразяват с всяка една чупка в гласовете им и всеки нюанс. Докато ние тук при нас е точно обратното. Ние гледаме филма и гледаме да се максимално да се доближим до ролята, да влезем под кожата на героя, както викаме ние. И то няма много време за подготовка. Изглеждаше една сцена, изрепетираше няколко пъти, след което вече се пуска записа и вече където има несъответствие в синхрона, се донапасват нещата. Но иначе като емоция, като нямаме време да се съсредоточаваме, да заглъбяваме и да... Всичко е примависта.
1: А има ли, сега просто си задавам въпроса, примерно има ли роля, която ако беше наобратно, ако можеше първо ти да си гласа, да би я направил по различен начин?
0: Ламата Куско.
1: Как?
0: Смисъл,
1: съжалявам, просто ми е много интересно.
0: Ами, той самия актьор в оригинал, аз даже се постарах да прозвучи така, да го направя малко по-шашев, отколкото звучи отдолу самия оригиналния глас. Защото просто самата анимацията така я бяха направили невероятно с такива изражения на тая лама. Той,
1: да.
0: Чисто кръвен идиот. Просто аз умирам да правя идиоти. И него бих го записал първо аз като роля, като текст и бих... Тоест, ако трябваше да обръщам нещо, бих обърнал това. Mm-hmm. Аладин не бих го обърнал. По-скоро не. Ламата.
1: Сега трябва да я преслушам, защото аз от ламата естествено най-много помня Изма. Този герой прекрасен и с... дръпни ръчката, кронг.
0: Недодялан чукундур.
1: Тя беше прекрасна, но наистина за гласа не съм му обръщала внимание и сега вече се събуди любопитството в мен.
0: Ива Апостолова се казва актрисата, светла и памет. Страхотна Изма направи, да. Въобще целият екип бяхме така, кастинга беше доста добре направен. Иван Петрушинов беше... Пача. Моя милост, дето. О, е, дето беше. Много сладко филмче. Много сладко филмче и с много любов и много, много кеф сме го работили. В Александра.
2: Да.
1: Абсолютна магия. Напълно. Връщам те малко към темата за Стефан Воронов. На коя негова песен би искал в бъдеще да чуеш кавър?
0: Кавър.
1: Може и ако имаш и предпочитания също за стил.
0: Интересно би ми било Суранайка. Дали някой би направил кавър?
2: Тя Яна ги записва и ние тук ни гостуват и доста по-млади изпълнители. Някои от тях вече си харесват песни, които сме чули, че...
0: Вечерен зов също.
2: Вечерен зов. Така че... Дано да запалим някой да направи...
0: Всъщност, тук съм си за... И Ела моя любов също.
2: А ти не си ги цифрова визирал тези...
0: Ами не, не съм... Всъщност това е една касета, която издадохме заедно с Riva Sound далечната 94-та година, да, по повод 20 години от катастрофата на баща ми. Тогава имаше и фондация, Гошо Минчев я беше създал, заедно с Стефка Берова и още няколко души бяха вътре. Аз бях почетен член на управителния съвет. Тази фондация, първата и проява беше организацията на този концерт, зала едно на НДК, на Стефка, да, с любов. Фишер Киров беше също.
2: Ще му се обада на Румен Бончев да я цифровизира.
0: И мисля, че майката Керна остана при тях. Ги разжирахме 300 или 400 бройки. Напомня, ги раздадохме на самия концерт.
2: Добре.
1: Тук специално за слушателите искам да отбележа, че тъй като те естествено няма как да видят, но Александър Воронов е донесъл оригинална касетка с песните на Стефан Воронов.
0: Да, ми тогава успяхме всъщност, което ставаше за издаване, те са общо 14 песни. Сняг бавно пада, урок по танц, ела моя любов, дама пика, чин-чин, вечерен зов, слушай отговора на вятъра, стрели, също много хубава песен, на Танас Косев, композитор на музиката.
2: Да.
0: Краят на всяка игра, случка на слънчев бряг, завърни се, има страна. Текстът е, мисля, че на баща ми. Не. Бели чайки над Мичурин и Суранайка. на Суранайка текста е на Стефан Воронов, на баща ми. А музиката е на Крис Сандърс.
2: Да. Както казахме, това са от тези песни преводните, които тогава беше много така...
0: Модерно е било,
2: модерно
0: да,
2: да се правят с български текст.
0: Също песни на Дамо е изпълнявал, да, с български текст. И на френски също, е говорил френски добре.
2: Да.
0: Но главно, да, такива песни.
1: Ами сега ще ви върнем към магията на златната българска забавна песен, но пречупена през горещия темперамент на латино и афроритмите в стил познат като бугалу. Момчетата от Тумбаито вдъхват нов живот на класиката, за да ни напомнят, че за хубавата музика и добрия танц няма възраст. Време е за малко финес с много усмивки и техния урок по танци. Слушаме ги.
3: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия по БГ радио.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Здравейте! Пак съм аз. Домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
7: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
8: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
9: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Ексел.
11: Сега в Айко.

0: на нашата трапеза, купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
1: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Рефлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
5: През 2007 година е сформирана първата българска салса група Тумбаито, а през 2013 година излиза и едноименният им албум, в който е включена и тяхната версия на урок по танци. Клипа, към която е и с участието на Александър Воронов, и включва снимки на Стефан Воронов. А тук при нас в студиото е Мартин Ташев, вокалистът на Тумбаито, но той е и тромпетист. Част е и от бигбенда на БНР, познавате го още от група Кафе, с която ни представят и на Евровизия. Така че казваме добре дошъл тук при нас на Мартин Ташев. Много благодарим, че си с нас.
6: И директно... Здравейте и благодаря за поканата.
5: Хвърлям те във въпроса, как се случи кавъра?
6: Кавъра се случи, беше така доста дълъг период, имаше, в който ние първо направихме три авторски песни, ако не се лъжа. Не три, две. Две авторски песни направихме и след това решихме да изпробваме да направим един кавър. Не направихме един кавър на български, на стари български песни и така се роди въобще идеята да завършим албума само с кавъри на български песни. Стари, по-нови, по-от 80-те, по-от 90-те години. И така ни попадна урок по танци и решихме да го направим, защото видяхме, че е около 60-та, мисля, че края на 60-та или 70-та година е някъде, там някъде е песента. А през 60-та година в Нью-Йорк емигрантите, които тогава от Куба, от Пуерто Рико бягат и отиват и се заселват там, възниква един стил бугало, който е между ритъм и блуз и сон монтуно. По-фънки, с английски текст, задължително. И решихме да го направим в този стил и мисля, че се получи доста добре.
5: Абсолютно, да. Аз си я слушах и гледах и клипа, който между другото също е много приятен и
6: страхотен.
3: Мишо стига 100 трупет.
5: Да.
6: И пусниеш одушиш.
5: Буквалният урок по танц беше наистина страхотен. Също така четох, че те наричат пеещият тромпетист. Ти как се отнасяш към това название?
6: Как да ви кажа? Аз така всичко тръгна малко на шега с моето пеене, защото през 2001 година с група Infinity решихме да се занимаваме изцяло с салса и с латиноамериканска музика. Но в тази музика тя е има доста инструментална, като чисто инструментална музика, но все пак и някой трябва да каже нещо, някой трябва да изпее нещо. Така се бяхме събрали в... мисля, че в 301 в консерваторията или в 302 беше по-голяма такава стая тогава и започнахме един по един. Я изпея една песен, ти реч. Не става. И я тя да видя, Мишо, я да я изпея една песен. Не. Миро Иванов, китариста, да, беше тогава с нас. Миро, ти да изпееш една песен. Добре, ама не е това. Я вика, ти изпея една песен. Остава. Край. Завинаги вика ти ще пееш. Чакайте ли хора, бе, как така ще бъде певец, никога не съм бил. Нали, така. Не. Идеално се справяш. Супер си.
7: Аз съм така... те чувал и да рапираш.
6: Да, това беше един експеримент с група Кафе. Да,
7: си спомням, че гледах ви в София Лайф клуб и много ме впечатли. Наистина.
6: Това беше един експеримент, който решихме да направим с група Кафе и в това амплуа така се изявих за малко. Еми, как да ви кажа, според мен това е много интересно, защото се хвърляш в нещо тотално непознато и почваш така да го разчопляш и да почваш, нали, да го преиначаваш, да го правиш да го се опиташ да го направиш по свой собствен начин. Изслушваш много материал. Така беше и с салса музиката. Адски много изслушване на музика, за да можеш да вникнеш, да видиш как го правят, как звукоизвличат. Много интересно. Те е друга култура въобще.
5: А имаш ли някакво предпочитание за това, кое от двете повече би искал да бъдеш, певец или тромпетист?
6: Тромпетист... Как да ви кажа? Тромпетист може би искам повече да бъда, но пееш тромпетист също е много приятно, защото има много пеещи тромпетисти и в историите Чът Бейкър е един страхотен пеещ тромпетист.
7: Ама техниката на диафрагменото дишане, ти си я научил от инструмента много преди да запееш.
6: Абсолютно, да.
7: Че това е много сериозна подготовка за нашите слушатели, които не са професионалисти и не знаят, че се диша през диафрагма и за духовия инструмент това е страшно важно и ти като си имаш тази основа, много лесно според мен си
6: върна. Да, така е.
7: Сигурно дори помага. Не се и замисляш като пееш, че натискаш
6: диафрагма. Не, въобще не се замислиш, защото те са много припрокриват, но все пак аз ходих и на уроци по пеене, защото не е сега точно така, нали, да кажеш, айде, давай ще изпеем нещо и почваш.
7: Да изчистиш регистрите.
6: Да, все пак малко техника, да знаеш горе-долу какво става, как работи цялата система, което между другото много ми помогна и при тромпета, защото при тромпетисти не си задаваш много въпроси, нали? Защото там минаваш един дълъг път, през който, нали, теб ти го набиват главата всеки ден, какво трябва да правиш, какво не трябва да правиш. Но така като седнеш от призмата на певец да погледнеш какво точно правиш, как става, как се случва тази цялата работа, ти помага и за... ми помогна доста и за тромпета.
7: Да.
6: Много интересно. Въобще, така като има нещо ново...
7: Добре, кажи какво ново. Има ли нещо
6: ново? Ново за сега. Аз участвам в много различни проекти, с много различни хора. Част съм от така... бенда, мога да кажа, на Мария Илиева. Също с Нина Николина много участие имам в момента. Много неща има.
7: Мен много ме е яд, че не се задържахте с кафе. Трябва да ти кажа, че може би това участие в Евровизия не беше правилното за вас, но ме е яд за вашата банда, защото вие бяхте много свежа нотка в цялото нещо. За Тумбаито също съм с две ръце да има такава банда в България, защото вие сте кът, аз знам още една група и една фламенко група, че има в България и това е три банди.
6: Да.
7: А много хубаво е да има разнообразието, което давате.
6: Абсолютно, и аз така мисля, но просто при Тумбаито нещата се случваха по така с времето, почнах да слушат много трудно, защото абсолютно всеки един член на групата е изключително много силна, ярка звезда сама по себе си, като почнеш Мишо Йосифов, Калин Вельов, Велислав Стоянов, Миленко Кошаров, Борко Таслев. Всички са изключителни индивидуалности, много търсени музиканти и в един момент стана много така трудно, не можеш да се съберете.
7: Да.
6: А за да знаеш много добре, че за да тръгнеш да правиш нещо ново, изисква много време, да дадеш, да го измислиш, да отседнеш, да комуникираме заедно,
7: да.
5: То някак си не може, според мен също и да става под някакви часове. Например, днеска точно 2 часа бачкаме парчене и то е един като цялостен период, който просто трябва да се отдели, за да може всички заедно да вибрират на една честота, да е всичко...
6: Абсолютно, или дори да избереш, дори само ние в началото, като избирахме самия репертуар на кои песни да направим кавъри, това от нея адски много време. Това е много слушане на музика. Много да прислушваш всяко едно парче. Дали ще стане да го прикараш през призмата първоначално, нали? Дали ще е на Монтуно или на Ча-Ча, или на някакъв друг стил от латиноамериканската музика. И е много, много време ти отнема. Аранжиментите също, на някои часа до аранжиментите са на Мишо, на Милен Кошаров, някои са общи. Трудна работа. Да. Трудно е, за съжаление. Надявам се с времето да...
7: Да, а ти при Мария с Жоро Янев си работите заедно?
6: С Жоро Янев работим, да, при Мария.
7: А кой беше басист на кафе, че не мога сега?
6: Басист на кафе в началото беше Венци Марков, ага. А след това Еко, Веселин Веселинов Еко.
7: Еко. Мой да. Близък приятел, наскоро се виждах с него. Поздрави на всички тия прекрасни музиканти, които ти изреди. А с Мишо Йосифов, как разделяхте си двугласите?
6: Мишо, не с нас, имаше още един тромпетист, Милен Петров, страхотен, да. Който той беше лид, така беше взимал най-високите тонове на тромпета. Въртяха се с Мишо, естествено. Първоначално бяхме, в началото бяхме тройка брас. Аз също някой път се сключвах, нали, да. Като сола или като част от брас секцията. Първоначално бяхме трима човека, после бяхме с Вени Георгиев баритон, саксофон с нас свирише и последната мисля, да. Година и половина. И хубаво беше, защото адски много фестивали. Ние много ходихме извън страната, ходихме в Кипер на фестивал, няколко пъти в Румъния, почти всяка година ходихме на Салс фестивали. Тук имахме концерти с невероятни хора, се срещнах, имахме взаимно концерти. Каниха ги, Джимми Бош, Ерман Оливейра, това са гигантски звезди в Салса музика.
7: Страхотно, има много почитатели, пък има, най-вече на тези, които искат да танцуват.
6: Да танцуват. Тя е просто музика е създадена за танци, да.
7: Да. Бил съм в Куба и много е характерно това броенето в тяхната музика.
6: Да, да. Клавето, което е, нали, с клапове,
7: да. На,
6: дрише...
7: Много Румба, характерно и навсякъде по улиците можеш да срещнеш музиканти, които свират страхотно. И наистина да, просто слушаш и тялото ти само започва да танцува.
6: Да, така е. Там изглежда, не знам, заради географското си положение или заради постоянно, че е топло и влажно, но те са на улицата и свират.
7: А Калин Вальов беше ли с вас?
6: Как не беше?
7: Нали? Да не бъркам нещо.
6: Тумбаито?
7: С Тумбаито,
6: естествено,
7: да.
6: Че Калин Вальов беше с нас. Той така може да се каже, че е мотора на групата, който се грижеше за...
7: Той го бива в организация много.
6: Страхотен организатор, да.
7: Да. Ами, ще стискаме палци, наистина има нужда български ефир от група като вашна, наистина. И всичките проекти, които изброихме и така и интересни неща правите и особено да. Това, дето толкова хубаво сте преаранжирали и презаписали такива прекрасни български песни.
6: Аз мисля, да, че това беше това, голям удар за нас беше това, че успях да преаранжираме наистина и болката от ляво, и черно, и бяло.
8: Черно и бяло,
6: черно и бяло да. Просто взимаш едно парче и дали, слагаш го в тотално различен контекст и стил, за да можеш да го по друг начин да звукне. И мисля, че се получи доста интересно. И все пак... Все пак си е и българска музика, защото ни представим нещо...
7: Точно така. Направена с привкус на лято.
6: Да, да, да. Да, точно така.
9: А ти как се влюби в музиката и в тромпета като инструмент?
6: Аз съм роден в Пловдив и така от доста малък изглежда съм проявил така, нали, заложби, нали, по-музикални. И първо бях 7 години, свирих на пиано и след това четвърти клас всъщност влезнах с тромпет и така се продължих и до сега.
9: Това е много интересно преминаване. Защо си спрял с пианото или спрял ли си всъщност?
7: А то е в музикалното не, не е спирал.
6: Музикалното не се спира, защото ти го взимаш за втори инструмент задължителен.
9: Аз разбрах, че още преди училище е седно, че си имал интерес просто.
6: Още преди училището, още така, от 5 годишен почнах с пиано, да. Солфеж, всичките тези неща, през които съм минава. Но реших в един момент, че нали, исках да мина на нещо така да се каже, по-лесно, което това въобще няма лесен инструмент.
7: Няма лесен. Аз това съм го казал, виждаш, някой дядо свири на една окаринка на улицата и каже, нали, изимаш, имах период, в който си купих много духови инструменти и беше катастрофа. Просто...
9: Имаше един кавал, който го плюнчеше...
7: Подарих го на моят приятел Преслав Петков, корнетиста. Знам за корнетистите и другите духачи, че свират на саксофон при тромпетистите, как и свирите ли на други. Флигорната е много близко като...
6: Флюгелхорна е той, въобще той от семейството на тромпетите. Флигорната също от семейството, няма проблем. Може има някои тромпетисти свират на... защото е много близко. Да. Нали, става просто посредствен...
7: Да.
6: Посредством мунштука, тонизичането на туба, валдхорна, тромбон, баритон. Може да свириш
7: спокойно. А грифа еднакъв ли е?
6: Има разлика малко. При вентил тромбона мисля, че е еднакъв. При тубата сходни са.
7: Да.
6: Сходни са. Много лесно можеш да ги научиш. При тромбона е съвсем различно. Да. Нали?
4: Нова БГ версия по БГ радио.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Петре, много ми е твърдо.
10: Какво ще е миме, от теб зависи.
11: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
8: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
10: Ама миме, това са само цветя.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
8: Петре, втвърди ли се?
10: Не миме, помогни ми.
11: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
11: HBO-та. Защото помага.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
14: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. Планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
15: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
16: Ох, ще се умъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
18: Добре.
17: Български шперплат.
18: Угърски шперплат.
17: Със страхотно качество.
18: Със страхотно качество.
17: Привел де Лесо център.
18: Привел де Лесо център.
17: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
18: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
17: За днес 4.
19: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: Нова БГ версия със Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
9: Здравейте, аз съм Яна Николова.
7: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
9: При нас в студиото е Мартин Ташев, вокалистът на Тумбаито и Александър Воронов.
6: Бях в преди време с Мария, обикаляхме. Мария правеше концерти в Америка за българските, за гражданите там. Обществото за диаспората. И бяхме една вечер в един в Чикаго, в един джаз клуб. Свириха Дикси.
7: Да.
6: Уникално, страхотни. Тромпетиста водеше, така си пролича, че той води тази цялата работа. И както свири на тромпет, блестящ, страхотен, просто стилово, размазващо. И изведнъж само каза някакъв номер песен, защото те бяха сложени на нотните пултове. Много да. Нотни листове, всички бяха номерирани и той каза при някакъв номер, не си спомням. Изкараха и се обърна и почна да свири на кларинет. И аз. Ай, викам, стига, бе. Чакай малко, нали? Защото това е коренно различна система.
7: Коренно различна, да.
6: И е много трудно. Има хора, които могат да, нали, които свират, да. Примерно саксофон и тромпет,
7: да.
6: Но наживо да ги въртиш едно след друго.
7: Да.
6: Аплауз. Просто.
7: Ами ние имахме на същото такова турне, само че бяхме с фондацията и Венко Поромански, кой знаеш, да, че е джазмен, да. Той много му беше любопитно и отидохме в Уолли Стързли клуб, където Чарли Паркър е свирил.
6: Да.
7: И аз очаквам да видя някакъв клуб. Ние отиваме в едно с едно хола на...
9: Беше точно колко за тази стая.
6: Да, да, те са изключително.
7: А ти беше ли тогава с мен?
9: Да, естествено.
7: Чак
9: дори не искаха, защото аз бях на 14 и то, нали, по 21 годишна възраст в САЩ не те пускат никъде. И застане един огромен бодигард и не искаше да ни пусне. И аз се викаме, сега какво ще се случи? И баща ми, нали, там обясни и той само направи... Айде, влизай.
7: Значи колко интересно.
9: И то се казваше WTF, като what the... Обаче беше Wally is Tuesday Fun.
6: Wally is Tuesday Fun, да.
7: И направо се потресохме, защото отзад за нещо като сценичка. То е едно подиумче, като на времето даскалиците, деца качваха.
6: А Уолис, това извинявам, в кой град?
9: В Бостън.
7: В Бостън до Бъркли Скул, точно.
6: Уолис. То е едно много маничко. Това е един коридор.
9: Сграда.
6: И то е, между другото, обърнате ли внимание колко пъти е бил номер едно джаз клуб на Америка?
7: Да.
6: Бил съм в този клуб, пак с Жоро Янев бяхме, когато бяхме в Бостън. Да.
7: И засвирва тази банда, която първо един саксофонист, те се наредиха между другото, докато саксофониста откри барабани, много лек ритъм и солистично. Басиста се навърза, сложи си кубето, защото има врата зад. И той си вкара си, да, той е изключително малко. И една пианистка, която нищо не правеше почти през цялото време, жена, която се оказа, че е бенд лидер, защото на третото парче тази жена, като се разсвири, и на тебе ти спира сърцето просто и си казваш, и тия хора не могат да се прехранват от музика. Направо беше някакво уникално...
6: Спомниш ли си кофата, която е...
7: За тип.
6: Една огромна...
7: Всички свират на, всички свират на тип.
6: Огромна кофа.
7: Какви хубави.
6: Да, страшни места има там, страхотно.
7: Ами ние сме щастливци, че сме ги видяли.
6: Така, точно така. Точно
7: така, че...
9: И дават така хубава проверка на реалността, защото аз тогава, бидейки на 14, си викам, ама за това не е честно. Защо тия музиканти, нали, не могат да се прехранват само с музика, нали, при все, че са толкова добри? И това също ме кара и да си мисля, че трябва и да всички, които имат тази възможност, трябва да са наистина благодарни.
6: Наистина трябва да се. Аз, между другото, насякъде, аз много често пътувам, лятото свира в Европа, така, викат свира мюзикали доста и виждам как там също живеят музиканти. Живеят много добре, но дават... те са постоянно на уроци, постоянно дават уроци. Така са заангажирани с този... по този начин да се изкарват при храната. А аз, така като си дадах сметка, съм изключително щастлив човек, защото аз с музика...
7: Само с това.
6: Само с това, 24-7. И като действаш, свириш музикант, дали ще е тук, дали ще е в биг бенд, дали ще е мюзикъл с поп, джаз, каквото и да било. И всъщност...
7: Това трябва да го кажем на по-младите брата музиканти, които очакват да им се случват нещата и те от днес до утре да бъдат голями звезди. Това е много отрезвяващо. За...
6: Абсолютно.
7: Спомням си, бяхме в LA и в Westin Hotel спахме и имаше едно Ферари на... Майкъл Шумахер Ферарито бяха изкарали и ние с Венко седим и гледаме Ферарито и към нас дойде един човек, и, защото Венко с куфърче за чинели.
6: Да.
7: И заговори ни и каза, ти бърбанист ли си? И той, да, аз съм бърбанист. И този каза, ама... Каква ти е What is your day job?
6: Your day job, да.
7: И Венко казвам, аз това прави. Той вика, верно, ти пътуваш по света и сте от България, пътувате по света и само това е вашата работа. Да. Вие вика, сте щастливи хора. Защото той каза, аз съм счетоводител и съм тук на бизнес конференция, но съм бърбанист също като теб и затова дойдох да те заговоря, но ние, вика, с нашата банда не можем да се изхранваме. От това свирим за кеф, даже, вика, си плащаме да вземеме клубове. Абсолютно. И да наем хубав клуб, за да можем да представяме нашата си музика.
6: Абсолютно, много е трудно и на Запад, много е трудно просто да си постоянно да се изхранваш само с това нещо. Много е трудно и ние наистина тук сме късметли, но пътят, който трябва един музикант да измине, много дълъг.
9: Да.
6: Много дълъг и никак не е лесен. Ти сам знаеш.
7: И да, и да бъдеш отворен към хиляди неща, към хиляди, защото неща, ти изброи 3-4 банди, в които участваш и те са много различни стилове.
6: Абсолютно много различни стилове.
7: Ти не си се започнал да свириш само примерно класическа музика и да кажеш, аз свира само това и край. Знаем, че си в оркестъра на Българско национално.
6: Да, в биг бенда на Българско национално радио, но не е само това, защото тя музиката е насякъде. Тя е толкова разнообразна и толкова красиви стилове има, в които можеш примерно да... да се изявяваш, да свириш, да твориш, да ги приначаваш от твоята гледна точка, от това, което ти си слушал през годините, защо трябва да се затваряш само в едно нещо? Според мен мисля, че е много скучно, но всеки си знае.
7: Всеки си знае.
9: На мен е много интересно да те попитам, понеже спомена мюзикали. Аз участвам сега в един мюзикъл и ми е интересно в кои свириш?
6: Значи, това е едно малко граче в Германия, където свирихме доста мюзикали сами. Последно Уесайска история. Да, Уесайска история. Голямо предизвикателство, страхотна музика. И много интересното е, че цялото действие се случва на едни стълби, които са стълбите на една катедрала. Огромни стълби. И цялото действие се играе там. Танците, мамбото, битката,
7: да.
6: Всичко се играе там, на тези стълби. И е много опасно, защото стават много контузии. Обаче искам да ви кажа, че хората, всичко е sold out. Абсолютно всичко е sold out. Ние бяхме 2 месеца там.
7: Браво.
6: Почти всяка вечер се играеше представление. Там съм играл още, съм свирил Sister Act, което беше много хубаво. Kiss Me Kate.
9: То е прекрасно.
6: Да, Kiss Me Kate. Hairspray, който също е много хубав, да. Hairspray. Тук, между другото, свира в един мюзикъл, който се казва... Казвам, изчезна името от главата, толкова много информация изведнъж е. Много хубав мюзикъл на музиката е на Любо Денев младши.
7: Дето сега наскоро беше.
6: Сега наскоро беше премиерата, да.
7: Да, аз исках да го гледам в НДК, беше премиерата. Мишето Филева играе.
6: Мишето Филева играе, да, точно така главната роля.
7: Любо Денев беше бащата или сина? Чакай, че.
6: Любо Денев, сина. Джуниор, да, младши, да, за това казах.
7: Да.
6: Ех, сега тук ще се изложим, как се казваш, мюзикъл направо.
9: Аз за Михайла Филева се сещам, че беше в Ромео и Жулета към Старозагорския.
7: Не, те сега наскоро на Любо.
6: Много хубаво.
9: А дали си свирил в Агарта?
6: Агарта съм записвал някои неща.
9: Аз
6: съм
9: защото записвал. Го гледах.
6: Аз Агарта не съм го гледал, между другото, но много хубав, също много хубав мюзикъл.
9: Беше точно в залата на БНР, когато го гледах.
6: Да, аз не можах тогава да отида да го гледам, но просто наистина много хубава музика. Любо пише страхотно.
7: Mm-hmm. Да.
6: Страхотно.
7: Поздрави. Поздрави.
6: Да.
9: Ами, само като за финал да си задам въпроса, а ти на Тумбаито, на коя песен на Тумбаито би искал да чуеш кавър?
7: Може и да не е на Тумбаито, на някоя песен в всички формации, които си участвал, на коя също песен би ти естествен било любопитно да чуеш?
6: Между другото, аз, ние сме си говорили и ако... защото тя не е затворена страница. Аз много така мразя някой, нали? Да. И затварям и тази страница. И така, да. Тежко си представям една огромна книга, която от тук, примерно, до НДК и туу! Нали? Тя толкова са.
7: Да.
6: Но аз си мисля, че някой все някога ще направим и втори албум с Тумбаито и този втори албум пак ще бъде с български песни, според мен. Така си го представям. Да. Но вече ще бъде с... мисля, че младите певци също имат.
7: Да.
6: Може да им се направи много хубави парчета на графа, на Мария Илиева, на Любо Киров.
7: Абсолютно.
6: Защо да не е на много... Искам, може би, някоя песен на ФСБ искам да направим.
7: Да.
6: Това ще бъде, според мен, голямо предизвикателство и мисля, че дали ще е на високо или... ще видим.
7: Преаранжирана в този
6: преаранжирана стил. Мисля, че ще е
7: страхотно предизвикателство.
6: Да, да, да. Мисля, че е много интересно.
7: Еми, желаем ви успех и страшно благодарим, че гостувахте в нашето предаване.
20: Благодаря.
6: Само да кажа, тайната на музиката се казва мюзикъла. Тайната на музиката. Между другото, страхотен. Заповядайте, страхотен е.
20: Да, във връзка с това, дето казати, че ни... за съжаление, музикантите винаги имат и друга работа.
6: Да.
20: Много е трудно да се
6: издържиш. Много е трудно.
20: Мен като ме приеха във ВИТИ, съня ура. Лелята на баща ми, сестрата на моя дядо, е Елена Воронова. Прима балерина е била в нашата опера до 44-та. И събитията тук я заварват на турне в Унгария и

0: Веднага да си намериш и някаква друга професия.
1: Значи, веднага и някаква друга.
0: Веднага беше.
1: Веднага.
0: Пази го писмата.
2: Браво.
0: Като се роче беше ужасен, нали? Веднага, нещо друго.
2: Искаш ли ти кажа една весела случка с Иван Лечев? Защото Яна пътува с мен на едно турне в Америка и той ме пита, а тя какво иска да, с какво иска да се занимава дъщеря ти? И аз казах, ами иска да става артистка, актриса. И той каза, трябва да си намери богат мъж.
0: За да може да прави каквото си иска.
3: Аз даже от среща през прозореца го виждам, че точно той в момента стои там и дава интервю. Така че съвсем уместно го спомена.
2: Ние тук можем да видим и в другото студио какво става. Още веднъж, приятели, благодарим ви. Представихме една много красива българска песен.
1: Много благодарим за поканата.
2: Оригиналния.
0: Да. Благодарим за поканата.
3: Много благодарим за гостуването.
0: И за много хубавия разговор, който се
1: получи. Да, абсолютно. Да. Благодарим много.
2: До нови
3: ние срещи. Също.
0: Но да имаме повод, да, за да. Бъдещи срещи. Хубави поводи.
3: Много ще се радваме.
2: Благодарим.
4: Нова БГ версия по БГ Радио. Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение. Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Момчил Колев и Нети. Със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг. БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Вие слушате новата ни песен с обичайните заподозрени. Красота. Само по БГ Радио. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по БГ Радио.
2: БГ Радио.

остарява и любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Това е новата ми песен «Буря в чаша вода» по БГ Радио.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен не ме.

Разбудила е тя човешкото в човека, но струва ми се в нощ студена.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен Edelweiss по БГ Радио.